0: 라면
1: 고리와入れないでください
0: 라고하면됩니다
2: かしこまりました
3: 알겠습니다
0: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
3: 네그럼따라서발음해보세요
1: 고리와入れないでください고리와入れないでください
0: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
1: ドレッシング ドレッシング
0: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
1: かける
0: 를사용합니다나이형은
1: かけないかけない
0: 입니다자말해보세요
2: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
0: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
1: 도가라시도가라시
0: 동사사용하다는
1: 使う
0: 나이형은
1: 使わない使わない
0: 입니다자말해보세요
4: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
5: おすすめは何ですか?
1: おすすめ
0: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
1: おすすめは何ですか?
0: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
3: 그럼따라서발음해보세요
1: おすすめは何ですか?
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: おすすめは何ですか?
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
5: じゃあそれください
2: 私もあわさびは入れないでください
6: わさび抜きねそちらは
5: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
0: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성한곳입니다
3: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
0: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
3: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
0: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播送日本时间7月19日下午3点10分的新闻。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 嗯，耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: あ、请别放山葵。
1: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚。
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないで

0: ください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
2: 是橙汁。
5: 一つ
2: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
2: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
2: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
2: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
2: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
2: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
2: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
2: 动词用是
5: 使う。
2: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
2: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
2: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
6: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
2: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
2: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
2: 下面请再听一遍今天的绘画。
6: おすすめは何ですか？
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
2: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
2: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
2: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
2: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 미리 알아보고 가면 좋을 거예요. 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
1: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第二十课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: ない形。
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的ない形
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください。
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
4: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁。
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
4: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
4: 使う，
0: 它的ない形是
4: 使わない，使わない。
0: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは。

0: 入れないでください。
1: あ、请别放山葵。
2: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
1: 不放山葵。
2: 接着又问米娅。
3: そちらは？
1: 您呢？
2: 米娅回答说。
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
2: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
0: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
1: 是山葵，
5: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
2: 耐型。
1: 嗯，耐型是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
1: 的耐型
5: 入れない
1: 后面加上
5: でください，
1: 也就是
5: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐性后面加上
5: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁。请别放冰块。
5: Orange juice
1: 是橙汁。
5: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
1: 它的耐形是
5: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
0: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
5: 使う。
1: 它的耐形是
5: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠。
5: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성하는곳입니다。
4: 게와오징어연어연어알등이유명하죠。
5: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요。특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠。
4: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠。
5: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다。각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
4: 네다음시간도많이기대해주세요。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知

0: 道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
1: わさび
0: 是山葵，
1: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
2: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
1: でください。
2: ない形，
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
1: 入れる
0: 的ない形
1: 入れない
0: 后面加上
1: でください，
0: 也就是
1: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
1: でください，
0: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
1: オレンジジュース
0: 是橙汁。
1: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
1: 氷
0: 是冰块。因为不想要冰块，所以就是
1: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 好的，
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
1: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
1: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
1: かける。
0: 它的ない形是
1: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
1: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
1: 使う。
0: 它的ない形是
1: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
1: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
1: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
1: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹

0: 2時の NHK ニュースです。
1: おとといの夜、大阪此花区にあるマンションの部屋で41歳の母親と10代の姉妹の合わせて3人が部屋に入ってきた人物に刃物で切りつけられて重軽傷を負いました。警察によりますと、同じマンションではこの直後に飛び降りたとみられる10代の少年が倒れているのが見つかり、その後死亡したということで、警察は少年が事件に関わったとみて詳しい状況を調べています。おととい午後10時40分ごろ、大阪此花区にあるマンションの一室で、この部屋に住む41歳の母親と17歳の長女、それに14歳の次女が侵入してきた人物にカッターナイフのような刃物で切りつけられました。警察によりますと、このうち長女が頭を切られて大けがを負いましたが、3人とも命に別状はないということです。切りつけた人物はその場から逃走し、警察が殺人未遂事件として捜査していたところ、この直後に同じマンションで非常階段から飛び降りたとみられる10代の少年が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。またこの事件の直前には、切りつけられた3人と同居している16歳の長男が怪我をした傷害事件も起きていたということです。死亡した少年は16歳の長男の知人で、警察はこの少年が3人の切りつけ事件に関わったとみて捜査するとともに、長男が被害に遭った傷害事件との関連についても調べることにしています。国際宇宙ステーションに長期滞在した長野県出身の宇宙飛行士油井亀美也さんが長野県上田市で講演し、地球に帰りたくないと思ったと長期滞在の感想を語りました。この講演会はプラネタリウムを備えた上田市の複合施設の開館40周年を記念して開かれ、会場には県内外からおよそ450人が集まりました。講演した川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さんは、去年から今年にかけて国際宇宙ステーションに2回目となる長期滞在をし、その時の映像を見せながら、日本の新型宇宙輸送船をロボットアームでキャッチするなど、重要な任務を全うしたことを報告しました。そして子どもの頃にレタス農家だった両親が、次に何をしてほしいと思っているかを考え、先回りして手伝った経験から、チームワークの重要性を学んだことが、宇宙での任務にも生かされたと伝えました。また質疑応答で、2回目の長期滞在の感想を聞かれると、1回目の滞在よりは体が順応し、快適に過ごせました。正直、地球に帰りたくないと思いましたと答えていました。講演を聞いた男子中学生は、宇宙飛行士を初めて見て知らなかった話を聞けて宇宙に興味が持てましたと話していました。講演後、ゆいさんは、今後は人類が月や火星を目指していくと思うので、若い人が夢を持って宇宙で活躍できるような場を整えられたらいいと思いますと話していました。アテネオリンピックの自転車競技で銀メダルを獲得した競輪の伏見俊明選手が、おととい、レース中の落車事故で病院に運ばれていましたが、昨日亡くなりました。50歳でした。競輪を統括する JKA によりますと、伏見選手はおととい、三重県松阪市で行われた競輪のレース

7月20日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組の内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムサーフミュージック集をお送りします。パイプラインとかサーフィンドラムス、その他海に関係のある曲が多くかかり予定でございます。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、先々週の私の時間に続いて平尾正明さんの作品集そのパート2です。瀬戸の花嫁、ふるさとというおなじみの曲もありますし、珍しい曲もあるかもしれません。そして4時台は日本の音アンコール、能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は能楽師笛方笛演奏家の一層幸弘さん。2017年6月に放送した分からお聞きいただきます。今日は11時台、0時台がクリコーダーカルテットの皆さん、そして4時台は一層幸弘さんということで、お笛を吹く方パイパーが多いですね。さあ、それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はサーフミュージック集ということでお送りします。夏のポップミュージックといいますと、古くからのポップスファンにとって忘れられないサウンドが60年代の前半から中頃にかけて流行ったサーフミュージック、海やサーフィン、ビーチライフをテーマにしたアメリカ西海岸出身のアーティストたちが奏でるロックンロールやインストゥルメンタルを中心とした音楽は当時多くの若者を虜にしました。リバーブを聞かせたクリアな音色のリードギター、軽快で明るく時にパワフルなリズム、美しいハーモニーを含んだメロディアスな楽曲性、今夜は絶大な人気を誇り日本のポピュラーミュージックにも大きな影響を及ぼした60年代前半の作品を紹介してまいります。1曲目はザ・シャンティーズのパイプライン。まあ、日本ではベンチャーズの演奏でヒットしておなじみになった曲ですが、この曲を最初にレコーディングして発売したのがシャンティーズ。南カリフォルニアのサンタアナ出身の5人がハイスクール在学中の61年に結成。パイプラインがこの曲が地元を中心にローカルヒット。サーフィングループと契約して売り出したいと考えていた大手のドットレコードを通じて63年1月に発売をしたところ全米規模でヒット。多くのエレキサウンドのグループが取り上げるようになりました。では1962年、シャンティーズのパイプライン。

まずはザ・シャンティーズのパイプラインでした。テケテケテケというねグリスサンドはねこの頃から入り出したんでしょう。さあ続いては、ザ・サーファリーズを2曲いきましょう。まずワイプアウトです。この曲も日本ではベンジャーズの演奏でおなじみメルテラのドラムをフィーチャーしてねやっておりましたが、サーファリーズはカリフォルニアグレンドーラ出身の5人組、海岸沿いの町ということもあって全員がサーファーだそうです。デビューの時は18歳1人、16歳3人、14歳1人という若さも話題になりました。これも今聞いていただいたパイプラインと同じような経緯でまずローカルヒットをして、これをドットレコードが買い取って発売したところ全米2位の大ヒットということです。で3曲目はサーファー・ジョー。これはローカル版の B 面に収録されたボーカル入りの作品で、ドラムも担当する最年長18歳のロン・ウィルソンが歌声を披露しています。では1963年ザ・サーファリーズのワイプアウト、そしてボーカルがロン・ウィルソンでサーファー・ジョー、2曲続けていきましょう。

ワイプアウトとサーファー上ザ・サファリーズでした。今度はザ・アストロノーツを2曲、乗ってけ乗ってけ乗ってけサーフィンの歌詞でおなじみ太陽の彼方には、まあ、サマーサウンドミュージックの代表作として知られる1曲ですね。1961年結成のアストロノーツ、この1曲で日本のファンを獲得しました。アメリカでは100位圏内にチャートインした唯一の作品で、本国では成功を収められませんでしたが、65年の来日公演は大成功、橋幸夫さんのリズム歌謡をカバーするなど、日本のファンへのサービスも惜しまないグループでした。では1963年、ザ・アストロノーツの太陽の彼方にとサーフィンナンバーワン、

ジ・アストロノーツ、太陽の彼方に、そしてサーフィンナンバーワンでした。続いてはですね、ベンチャーズを2曲いきましょう。サーフライダーとダイヤモンドヘッド。アストロノーツの太陽の彼方にのヒットとベンチャーズの人気によって、エレキサウンドによるサーフミュージックは浸透したと言っても過言ではないでしょう。サーフライダーは63年のアルバムサーフィンに収録された、あのリードギターのノーキー・エドワーズのオリジナル曲ですね。サーフィンミュージックの多くのグループが取り上げている、まあ、スタンダードの一曲、波がうねるようなこう感じがありますよね。ダイヤモンドヘッドはダニー・ハミルトンが作曲、アルバムウォーク・ドント・ラン64の収録曲で、日本では65年1月にシングルで出ております。まあ、これが後にベンチャーズ人気を決定づける大ヒットになったわけですね。さあ、それではザ・ベンチャーズの1963年サーフライダー、64年のダイヤモンドヘッドを2曲お送りしましょう。どうぞ。

ベンチャーズのサーフライダーとダイヤモンドヘッド。ダイヤモンドヘッド日本でのリリース65年1月ということは初来日とほとんど一緒だったわけですから、司会のビンコンセプションが皆さんの大好きなと言ってもピンときた人がまだ少なかったんじゃないかなと思いました。それではサーフィンミュージック特集、サーフミュージック特集、今度はディック・デール&ヒズ・デルトーンズ、サーフィンドラムス。自身も優れたサーファーで、そのオリジナリティあふれる高速ハードピッキングのエネルギッシュなギターサウンドとテクニックでキング・オブ・サーフ・ギターと呼ばれたディック・レール。62年に発表した初期の代表曲の一つで、野性味あふれた作品です。ディックはギターサウンドについて、木を切り倒すように体を使ってギターを弾く極太のゲージの弦を張って、サウンドのキメのところに来たら音のパンチを食らわせる、だから観客はギターを体で感じられるんだと語っているそうです。ではディック・デール&ヒズ・デルトーンズ、サーフィン・ドラムス。

ディック・デイル&ヒズ・デルトーンズのサーフィンドラムスでした。さあ今度は加山雄三&ザ・ランチャーズといえばブラックサンドビーチ、日本の、まあ、サーフミュージックというんですかね、やっぱり、名演ですよね。まあ団工作名義の加山さんの作曲のオリジナルで、エレキギターの腕前を存分に発揮した65年発表の作品です。ベンチャーズや寺内武さんとともにエレキブームをリードした加山雄三さんの影響力と功績は絶大なものがありました。では加山雄三&ザ・ランチャーズ、ブラックサンドビーチ。

今聞いてもしびれますね。ランチャーズのブラックサンドビーチ、これを、ね、海岸でかっこよく演奏したらって夢のように思った中学生時代でした。さあ今度はザ・ビーチボーイズです。サーフィン USA とサーファーガール、歌物のサーフミュージックということで、カリフォルニアの陽光を目いっぱい感じさせる明るいサウンドと美しいハーモニー、全米を代表する最高峰のロックバンドとして君臨したビーチボーイズの初期サーフロックの代表作、2曲でございます。サーフィン USA はサーフミュージックの最も代表的なヒット曲、チャックベリーのスイートリトルシクスティーンを改作したもので最高3位を記録、全米での人気を決定づけました。そしてサーファーガールは彼らの美しいコーラスワーク、ハーモニーが存分に生かされたメロディアスなバラードです。ではビーチボーイズの63年のサーフィン USA とサーファーガールを2曲続けてどうぞ。

ビーチボーイズ、サーフィン USA とサーファーガールでした。一歳合歳 USA って歌ってた中学生の頃がありましたね。インサイドアウトサイド USA だったんですね。さあ今度はブルース・ジョンストンのサーフィン・ラウンド・ザ・ワールドとサーフィンズ・ヒア・トゥ・ステイ。ビーチボーイズの重要なサポートメンバーとして活躍したブルース・ジョンストンの作品からです。ビーチボーイズの参加前、63年発表の2枚目のアルバム「サーフィン・ラウンド・ザ・ワールド」から2曲お聴きいただきます。ブルース・ジョンストンはビーチボーイズの中心メンバーだったブライアン・ウィルソンがスタジオワークに専念するためにツアーから退いた6

年に入りまして、以下長年にわたってバンドを支え、作曲家シンガーとして最も大変に高い評価を受けてきました。アルバムはビーチでのパーティーにふさわしい楽しさと気持ちよさが詰まった軽快なサウンドを聞かせてくれます。ブルース・ジョンストン、サーフィン・ラウンド・ザ・ワールド、サーフィンズ・ヒア・トゥ・ステイです。

ブルース・ジョンストン、サーフィン・ラウンド・ザ・ワールド、サーフィンズ・ヒア・トゥ・ステイでした。サーフミュージック集、今度はジャンとディーンです。サーフシティ、ジャン・ペリーとディーン・トーレンスによる男性デュオグループです。63年発表のサーフミュージック初の全米チャートナンバーワン記録の名曲です。作詞は作曲ジャン・ペリーとビーチボーイズのブライアン・ウィルソン、ディーンによるとこの曲はブライアンがほとんど書いたようですが、歌詞はでも半分ぐらいしかなかったと。でブライアンはビーチボーイズのためにサーフィン USA に集中していたんで、あんまりこの曲に興味がなかったみたいです。でジャンとディーンはこの曲はいいんだということで、歌詞に手を加えてこのサウンドを作ったということであります。ではジャンとディーン、サーフシティ。

ジャンとディーンのサーフシティでした。なんかいつ聞いても乗りますね。さあサーフミュージックもお別れの曲になりました。ザ・サンダルズのエンドレスサマーです。サーフィン映画の名作として語り継がれる66年公開のエンドレスサマーのテーマ曲。サンダルズは64年にアメリカ西海岸のマイナーレベルからデビュー。この曲はその頃に録音されたもので、映画の監督ブルース・ブラウンによって発掘されました。波の音や潮の香りが漂ってくるような黄昏時の海辺の風景を思い起こさせる穏やかな作品です。では66年、ザ・サンダルズ、エンドレス・サマー。

0: 今夜のサーフミュージック集はこのザ・サンダルズのエンドレスサマーでお別れです。西海岸のその海辺の様子目に浮かびましたでしょうか。明日のロマンチックコンサートはクラシックへのいざないロベルト・シューマンの調べをお送りする予定です。はい、それでは全国の天気概況に参りましょう。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、厳しい暑さでしょう。熱中症に厳重に警戒をしてください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島と福岡、高知は34度です。松山は35度、広島は34度、松江は33度でしょう。大阪は35度、名古屋は36度で、熱中症に厳重な警戒が必要です。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。昨日夕方、横浜市南区で祖母のもとに向かおうと道路を横断していた3歳の男の子が車にはねられ死亡しました。昨日午後6時過ぎ、横浜市南区中村町で近くに住む保育園児の陳光林さん3歳が家の近くの市道横断中に走ってきたバンタイプの車にはねられ病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、男の子は祖母と2人で外出していて、道路の反対側にいた祖母のもとに向かおうと道路を横断していたということです。この事故で警察は車を運転していた相模原市の自称設備業の青山博久容疑者52歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、飛び出してきたことに気づかなかったと話しているということです。現場は住宅街を通る一方通行の見通しの良い直線道路だということです。警察は容疑を過失運転致死に切り替え、事故の詳しい状況を調べています。昨日夕方、富山県黒部市の海水浴場を訪れていた群馬県の小学4年生の男の子が沖合に流されているのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午後5時半過ぎ、黒部市にある石田浜海水浴場で子ども1人の姿が見えなくなったという通報が警察に寄せられました。
3: 通報からおよそ40分後に海上保安部が沖合に流されていた男の子を発見し、市内の病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察によりますと、亡くなったのは群馬県富岡市の小学4年生畠山優吾さん10歳で、所属しているサッカーチームの試合でチームメイトなどとおとといから富山県も訪れていたということです。警察は当時の状況などを詳しく調べています。サッカーワールドカップ北中米大会はこのあと決勝が行われ、4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、史上3チーム目の大会連覇を狙う世界一のアルゼンチンが対戦します。会場となるニューヨークニュージャージースタジアムには30分ほど前にスペインの選手が到着し、フォワードで19歳のヤマル選手などがスタジアムに入りました。続いてアルゼンチンの選手も到着し、キャプテンのメッシ選手などがスタジアムに入りました。スペインは7試合で1失点と堅い守りが光り、準決勝のフランス戦でも大会屈指の攻撃陣を相手に決定的なチャンスをほとんど作らせませんでした。19歳のヤマル選手や中盤のロドリ選手など一人一人の高い技術を生かした巧みな連携からゴールをこじ開ける攻撃力もあります。アルゼンチンは決勝トーナメントに入って以降、延長戦や大逆転といった劇的な勝利が続き勢いがあります。立役者の39歳のエースメッシ選手は今大会10得点のフランスのエムバペ選手に次ぐ8得点を挙げています。準決勝のイングランド戦では終盤にメッシ選手のアシストから立て続けにゴールが生まれて逆転勝ちしました。スペインの安定感とアルゼンチンの勢い、どちらが勝るのか目が離せない展開となりそうです。またスペインの強豪バルセロナでかつて10番を背負ったメッシ選手と、現在その10番を背負うヤマル選手との20歳差のエース対決や、メッシ選手の得点王争いの行方にも注目です。スペインが勝てば2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目、アルゼンチンが勝てばあのマラドーナさんも果たさなかった2大会連続の優勝となります。スペイン対アルゼンチンの決勝は日本時間のこのあと午前4時に開始予定で、 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継します。 NHK1 でも配信します。この時間のニュース、鈴木啓一郎がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

の担当は徳田明です。この後5時までの番組の内容をご案内しますと、この後すぐに日本の歌心の歌が始まります。今夜は作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、そのパート2、桜、思い出、その他の曲をご紹介する予定です。そして4時台は日本の音、今夜はアンコールです。2017年6月に放送したものから、能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は能楽師笛方、笛演奏家の一層幸宏さんを迎えしてのお二人のお話をお楽しみいただきたいと思います。こうした内容であと2時間ほどお送りしてまいります。さあ、それでは日本の歌心の歌に参りましょう。前回に引き続きまして、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集そのパート2です。平尾正明さん、昭和12年12月24日東京生まれの湘南育ち。高校在学中に日本ジャズ学校に入り、ジャズ喫茶などでの出演を経て、昭和33年1月にリトルダーリンで歌手としてデビューします。すぐに山下圭次郎、ミッキー・カーチスさんたちとロカビリー三人男として一大旋風を巻き起こします。その後、星は何でも知っているミオちゃんが大ヒット。そして昭和41年には思い出で作曲家としてもデビューなさいます。翌昭和42年には布施明さんが歌った霧の摩周湖、あずさみちおさんの渚のセヌリーナで日本レコード大賞作曲賞を受賞されます。一旦病気のために活動をお休みなさったんですが、復帰後は横浜、黄昏、私の城下町などの大ヒットが続きます。平尾さんはこのほかテレビドラマやアニメの音楽も担当。後に音楽学校を創立して松田聖子、甲田久美、森口博子、狩人といった皆さんを輩出しました。また NHK のレッツゴーヤングの司会、2006年からは紅白歌合戦で蛍の光の指揮も担当なさいました。では平尾正明さんの作品集パート2、1曲目は嘘といっても中条きよしさんがこの歌を歌ったんですけれども、今日は平尾さんです。中条さんはオーディション番組の全日本歌謡選手権で10週勝ち抜きのグランドチャンピオンになりました。で、審査員であり歌手活動の後押しをした山口洋子さんと、芸名を中条きよしと命名した平尾正明さんが、中条さんの、3度目のデビュー曲として書いた作品です。覚えやすく、すぐ口ずさめるような親しみのあるメロディーもあって、150万枚のセールスを記録するという大ヒットになって、昭和49年第16回日本レコード大賞大衆賞受賞曲になりました。今夜は作曲者平尾さんご自身の歌でお聴きください。嘘。

平尾正明さんの作品集パート2の1曲目はご本人が歌う嘘でした。続いてはやはりご本人の歌でみよちゃん、昭和35年に平尾さんが発表した自作の曲ですね、ロカビリーシンガーとして洋楽のカバーで一世を風靡した平尾さんですが、実に素朴な曲を書き歌ったことで当時は話題を呼んだようです。後年にザ・ドリフターズの加藤茶さんが鉛を使って独特の味わいを加えてコミカルなタッチとふるさと歌謡を思わせるオリジナリティあふれるカバーに仕上げて、これまた大ヒット、広く知られるようになりました。作詞も平尾さんです。では平尾正明さん、みよちゃん。

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子もみおちゃんも高校2年の時でした。

平尾正明さんの歌みよちゃんでした。今度は思い出、平尾さんの作曲歌唱も担当して昭和36年に発表されたオリジナル曲です。ご本人は発売当初みよちゃんの影に隠れて全く売れなかったとおっしゃっています。で、平尾さんが表舞台から遠ざかっていた昭和40年頃、北海道のラジオ局でこの曲を流したことから注目されて、当時のヒット曲を抑えて北海道で1位になったそうです。で、それに伴って廃盤になっていたこの曲は北海道の限定版として再発売、3万枚のセールスを記録して、まあ、この思いがけないヒットで平尾さんは久々に脚光を浴びることになりました。で、その後この曲は新人歌手布施明さんのシングルとして昭和41年にリリース、布施さんはこのあと桐の間修子のヒットでスター街道を歩むことになりますし、平尾さんもまた歌手から作曲家へと本格的に転向することになったという、そうしたその節目の曲ですね。作詞は水島哲さんです。長崎市の原田雅樹さん、平尾さんの歌う思い出が聞きたいということでお待たせしました。平尾正明さん、思い出。

平尾昌晃さんご本人の歌、思い出でした。平尾昌晃さんの作品集パート2、今度はジュンとネネ、愛するって怖いです。スクールメイツ初代メンバーの2人で、昭和39年クッキーズでデビュー、平尾さんとデザイナーの越野純子さんが名付け親となって、昭和43年にジュンとネネに改名して発表された際のデビュー曲がこの愛するって怖い。平尾さんがヒットメーカーとして順調な歩みを進めていたという時期の作品で、80万枚のセールスを記録する大ヒットになりました。作詞山口あかり、ジュンとネネが歌います。愛するって怖い。

純とねね愛するって怖いでした。続いては山岡浩二さんが歌う旅情上諏訪の人、これは昭和45年の歌なんですけれども、平尾さんはこの頃胸を病んで長野県の上諏訪で療養生活を送っていらっしゃいました。でその時に曲想が湧いて、詩を山口あかりさんに依頼して曲を作ったんですね。で平尾さんはこの曲を弟子の新人山岡浩二さんに歌わせました。今でも知る人ぞ知る歌曲として一部の人に根強い人気を持っているということです。では山岡浩二さん、旅情上諏訪の人。

横顔濡らすのは美しい人よ。

山岡浩二さん、旅情上諏訪の人でした。平尾正明さんの作品集パート2、後半に参りましょう。西崎みどりさんの旅集、これはテレビドラマ必殺シリーズの第4弾、暗闇仕留め人の挿入歌でした。日本舞踊家西崎みどりさんはこのヒットからテレビドラマ舞台でも活躍をなさいます。作詞片桐和子、昭和49年、西崎みどりさんです。旅集。

西崎みどりさんの歌旅集でした。今度は佐々木勲さんと杉並児童合唱団といえば銀河鉄道999、昭和53年にテレビアニメ化された銀河鉄道999、主題歌の作詞は橋本淳、歌い手は和製プレスリーと言われた佐々木勲さんです。で、平尾さんと橋本淳さんという歌謡曲のヒットメーカー2人が手掛けた曲だけに、歌詞メロディーとも完成度がずば抜けていて、それに佐々木さんの低音の魅力も加わって神がかった仕上がりと言われています。では佐々木勲さんと杉並児童合唱団で銀河鉄道999。

銀河鉄道39佐々木功さん、杉並児童合唱団の皆さんでした。平尾さんの作品、今度は松田聖子さんが歌う18、昭和55年風は秋色との両 A 面で発表された聖子さん3枚目のシングルです。平尾さんが松田聖子さんに提供した唯一の作品で、聖子さんは地元福岡にある平尾さんの音楽スクールに通っていたこともあって、デビュー前からの縁が少なからずあったそうです。聖子さんは当時の NHK の音楽番組レッツゴーヤングのサンデーズのメンバーでした。この曲はヤングヒットソングとして披露されていました。この当時の司会は平尾さんが務めていらっしゃいました。それでは作詞三浦義子、昭和55年、松田聖子さん18。

松田聖子さんの歌「18」でした。続いては氷川きよしさんが歌う「桜」。これは氷川さんの通算21枚目のシングルで、作詞の中西玲さん、作曲の平尾さんとは、氷川さんのシングルで初顔合わせになりました。亡くなった愛する人を桜の花に重ねて偲ぶという、中西さんはこの作品を平成23年の東日本大震災の被害に遭われた方々に向けて手がけたと語っています。で、平尾さんならではの心の琴線に触れるメロディーと歌詞の一体感が絶妙な仕上がりになりました。中西さんはこの作品で第45回日本作詞大賞の大賞に輝きました。では平成24年、氷川きよしさんが歌います桜。

氷川きよしさんが歌う桜でした。さあ、平尾さんの作品、今度は小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁です。平尾さんがいつまでも結婚式で歌えるようなフォーエバーソングを作りたいと作詞の山上道夫さんに発注をしました。すると瀬戸の夕焼けと峠の花嫁さんという2曲ができてきて、スタッフがいや、この2つをつなげると瀬戸の花嫁になるんじゃないかと言ったんだそうです。そこでプロデューサーは改めてこのタイトルでお二人に曲作りを依頼するんですね。で、出来上がった曲に詞を載せてみると字数や音が打ち合わせたようにぴったりとはまったといいます。それがこの曲の大きな力なんでしょうね。これは小柳さんのこの芸の道のインタビューでも同じことをおっしゃってました。本当に奇跡ですとおっしゃってました。まあ、これが今でも歌われる永遠のヒット曲になったわけです。昭和47年、小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁。

瀬戸の花嫁、小柳ルミ子さんでした。平尾昌晃さんの作品集パート2お別れは、五木ひろしさんが歌うふるさとです。この歌は五木さんのスタートを後押しした作詞山口洋子、作曲平尾昌晃、このお二人の、ゴールデンコンビの作品です。2007年の連続テレビ小説チリとてちんの中でも使われました。この番組の舞台が五木さんのふるさと福井県の若狭、貫地谷しほりさんの演じる落語家を目指す主人公の清美、そのお母さん役の涌井絵美さんが大の五木さんファンという設定で、愛称歌がこのふるさとでしたね。五木さんは歌手五木ひろし役で出演もなさいました。昭和48年、では五木ひろしさんの歌です。ふるさと。

敵は呼ぶが洗いざらしのジーパン一つ白い花咲くふるさとが日暮れりゃ恋しい

0: 別れは五木ひろしさんが歌うふるさとでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集パート2をお届けしました。いかがだったでしょうか。明日のこの時間は昭和歌謡スターセレクション、研ナオコさんの作品集をお送りする予定です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨となりそうです。最高気温は平年よりも高く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に厳重に警戒をしてください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。天気概況でした。では今度は各地のお天気と気温の予想に参ります。南から参ります。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温33度、以下最低最高の順にお伝えします。鹿児島は晴れ時々曇り、28度、34度、福岡曇り時々晴れ、29度、34度、高知晴れ時々曇り、26度、34度、松山晴れ時々曇り、26度、35度、広島晴れ時々曇り、28度、34度、松江曇り時々晴れ、27度、33度、大阪曇り時々晴れ、28度、35度、名古屋晴れ時々曇り、27度、36度、金沢は晴れ時々曇り、27度、35度、新潟。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。イラン情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日連続となるイランに対する攻撃をアメリカ東部時間の18日午後11時半、日本時間の昨日午後0時半に完了したと発表しました。これに先立ち中央軍はヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が17日に死亡したと明らかにしていて、今回の攻撃についてヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしています。その上でイラン軍の沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルやドローンの貯蔵施設などを攻撃したほか、 ヨルダンでアメリカ軍兵士を攻撃した革命防衛隊の部隊も標的にしたと明らかにしました。またアメリカ国務省は18日、中東地域の緊張の高まりで予期せず事態が悪化する可能性があるとして、世界各地、特に中東地域に滞在するアメリカ人に対して一層の注意を払うよう呼びかけました。アメリカのメディアは、国務省が世界各地のアメリカ人を対象に注意を呼びかけるのはアメリカとイスラエル、それにイランが攻撃の応酬を繰り広げた今年3月以来だと伝えています。一方、イランの中央司令部の司令官は19日声明を出し、イランの忠実で勇敢な戦士たちによる断固とした壊滅的な反撃を招くことになると述べ、アメリカを強く牽制しました。こうした中、イラン軍は19日、クウェートにあるアメリカ軍の拠点を標的とする攻撃を開始したと明らかにしました。クウェート軍はイランのミサイルと無人機による攻撃を迎撃したと発表していて、湾岸諸国を巻き込む形で攻撃の応酬がさらに激化することが懸念されています。こうした中、イラン原子力庁は19日、アメリカが南西部フーゼスタン州にある原子力発電所の建設現場を攻撃したとする声明を発表しました。この中で、犯罪的なアメリカ政権は国際法に違反し、イラン国民の科学的誇りの象徴の一つである原子力発電所の建設現場に対して複数の飛翔体による攻撃を行ったと主張し、厳しく非難しています。原子力発電所の建設現場がアメリカに攻撃されたとイラン原子力庁が主張していることについて、 IAEA 国際原子力機関は19日 SNS への投稿で調査を行っているとした上で、この施設は建設の初期段階にあり、前回訪れた際には核物質は含まれていなかったと説明しました。その上で、放射線のリスクをもたらすとは考えていないが、グロッシ事務局長は、すべての核関連施設周辺での軍事的な行動の自制を改めて呼びかけたとしています。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝を前に、ユニセフ国連児童基金は SNS などで話題となっているアルゼンチンのメッシ選手と赤ちゃんだったスペインのヤマル選手とが一緒に写った写真について、ユニセフの活動支援のためのカレンダーの撮影だったと明らかにしました。写真ではメッシ選手がヤマル選手の母親とともに入浴を手伝う様子が写されていて、2008年用のカレンダーの1月のものとして選ばれています。撮影した写真家は、当時生後5ヶ月だったヤマル選手について、いつも笑顔だったのでメッシ選手の心をつかんだと話していたということです。ユニセフの担当者はカレンダーを手に、この魔法のようなカレンダーはもう多くの壁には飾られていないかもしれませんが、私たちの壁にはいつまでも飾り続けられることでしょうと話しています。メッシ選手は2010年から、そしてヤマル選手は今年から新たにユニセフの親善大使を務めています。ユニセフは、彼らはワールドカップの決勝で対決するが、子どもたちの権利を守ることについては同じチームだと SNS に投稿しました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 置申しております。今からお聞きいただく内容はちょうど9年前このコーナーが始まったばかりの頃の放送です。当時一曹幸弘さんは50代、私は30代でございました。それでは日本の音どうぞお聞きください。日本の音。日本の音、案内役は能楽師狂言方大倉流の大倉元成です。このコーナーは伝統芸能の世界で活躍する方をお迎えして、その芸能の面白さやその人の素顔を聞き出していこうというコーナーです。本日は能楽師一曹流笛方の一曹幸弘さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 僕狂言を演じる方で一曹さんはお囃子方になるわけですけれども、皆さんお囃子方というのはご存知ですかね。太鼓、小鼓、大鼓、笛方とあるわけなんですけれども、おのおのお囃子でいうと五人囃子を、ひな祭りのね五人囃子を想像していただければ分かりやすいんではないかなと思いますけれども、五人囃子というのはそれに地謡が入って五人囃子という形になるんですけども、本日はその囃子方から笛方の一曹幸弘さんをお招きしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 一曹さんはあれですね、
1: はい、
0: 実は笛マニアっていう話を聞いたんですけれども。
1: ああ、まあいろんな笛を集めて吹いたりしておりますね。
0: 基本的には本職としては能管を吹かれてるんですよね。
1: はい、まあ、能楽師笛方ですので、まあ能管が一応メインになってます。
0: メインで、はい、でも家には聞いたところ、その笛が500本以上あるという、
1: うちは笛の博物館が
0: 笛の博物館
1: ができますね。
0: はい、コンパル流の山井綱夫さんが一度遊びに行ったそうなんですけれども、すごかったと、もうお家がすごいっていう話を聞いたんですけれども、夜中でも笛吹いていいっていう。
1: はい、全然大丈夫です。1時過ぎでも笛吹いて大丈夫です。
0: 以前も話したんですけど、あれですよね、夜に笛吹いていいっていう、その一般的にはないですよね。
1: ああ、そうですね。まあまあ、近所迷惑です、ね。
0: 近所迷惑ですよね。もうね。あと、あれですよね、はい。夜に笛吹くと蛇が出るとか。
1: そういう言い伝えがありますよね。よね、幽霊が。
0: でも、やはり笛方のお家になると、夜中でも笛を吹くことが可能なんでしょうかね。
1: それはね、多分僕ん家もう100年ぐらい経つんですよね。ひいおじいちゃんの一曹又六郎。はい。おじいちゃんが来て建てた家なんですけど、はい、もうその時はもうもう草ぼうぼうで周り、はい、もう林、森だらけで、そこにポツンと僕の
0: 家が、そこで笛吹いても迷惑かからない、
1: だからもうずっとそこでひいおじいちゃんが笛吹いてて、それでそのまんまだんだん現代に至るまで、周りに家が建ってきたから、だからまあ周りは昔からある家だからっていうんで許されてるのかどうなのか。
0: 今は近隣の方は
1: いっぱい、もう住宅地 なっちゃってますよね。かなりの
0: 苦情は来ませんか。
1: 苦情来ないんですよね。
0: じゃあ逆にもうみんな聞き慣れてるですかね。
1: あ、そうですね。なんかうちでリハーサルをやってると、立ち止まって聞いてる人がいるんです。
0: すごいすごい、
1: ええ、
0: じゃああれですね、下手くそなものをやると苦情が来るんですかね。
1: いや、
0: どう逆に
1: そんなことはないですね。まあどっかかな、どっかの、ライブハウスで、楽屋の外に出て吹いてたら、うるさいとか言って怒られたことありますね。はい、
0: 言われたんですか。まあ、今日はそんな一曹さんをお迎えしておりますけれども、まずはこのコーナー日本の音ということで、毎回ゲストの方に日本を感じるという音を聞いているんですけれども、まあ人によってはそのセミの音が日本を感じるとか、獅子

0: 潮干しの音だったり風鈴の音とかいろいろありますけれども、一層さんにとってのその日本の音とはどんな音になりますか？
1: 僕にとっての日本の音ですね。
0: はい。
1: これじゃないでしょうかね。
0: ほう。今のは、
1: おひゃーという音です。ほうほうほう。あの生姜でいう、生姜というのは笛の旋律を口で伝えたものです。
0: これは結構知らない人もいると思うんですけれども、
1: はい、
0: 普通の譜面っていうのがないですよね。
1: はい、あの譜面っていうのは能の譜面、あの音楽は基本的に8拍子なんですけど、はい、8つ線が書いてあって、そこに、おひゃらいほうほうひとか、こう、うん、その線の上に書いて、
0: 言葉で書いてあるんですね。
1: はい、
0: それを生姜と言って、
1: はい、
0: 今もう一回言ってもらっていいですか。
1: おひゃらいほうほうひ
0: っていう言葉が伝わっていて、
1: はい、
0: これを
1: 生姜と
0: 言って、
1: はい、これであのお弟子さんに、教えて、
0: まず生姜
1: から生姜を教えて、はい、おひゃひゅいひひょゆりとか、はい、あとはまたあの楽器を使わないで、簡単な打ち合わせやリハーサルをするとき、楽屋で、
0: はい、
1: その時はもうこのおひゃーとかひひょーとかもう口で言っちゃって。
0: ちなみに今のおひゃらいほうほうひを吹いたらどんな感じになるんですか？
1: でもこれ今差し指が入っちゃってん、
0: はい、はいはい、
1: 差し指って装飾音ですね。はい、
0: 差し指っていうのは装飾音、
1: 装飾音のこと、ね、はい、
0: じゃあ普通におひゃを吹いたら、
1: はい、じゃあ基本通りの方で吹いてみます、
0: はい、これが基本通り、
1: これが基本の、これで、
0: で
1: 差し指が入ると、
0: ちょっと手が細かく動いてますね。
1: はい、はいはいはい、
0: これはちょっと色がつくというか、
1: まあ装飾、まあ色がつく、色が、装飾ですね、差し指、
0: はいはい、まあ、でもこれはあれですよね、最初お稽古する段階ではこの差し指は入んないんですか？
1: 最初は基本的な、指から
0: まっすぐ、
1: はい、まっすぐな、で生姜臭、指付け臭、指付けですね、指付け臭には、はい、差し指は書いてない。
0: 指付け手っていうのはどこを押さえたらいいかっていう、はいはい、
1: そうです。
0: 指付け、
1: 指使いが
0: 書いてある。
1: はい、はい、
0: はあ、はい、僕実はですね、一、回ちょっと能管を勉強したことがありまして、
1: あ、はいはい、
0: ちょっと中の舞は、
1: はい、
0: 吹けるようになったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: もう忘れちゃったんですけど、いやもう忘れちゃったんですけど、だけどその時すんごいこの能管ってパワーいりますよね。
1: まあそうですね、やっぱり横笛の中ではほとんど世界一息がいるんじゃないかなとは思ってますけど、
0: なんか耳の後ろが痛くなった覚えがあるんですよ。
1: あ、耳はもう耳鳴りが しますね。
0: やっぱ音が大きいだけあって、
1: はい、ね、音量があるん で、は
0: い、ですごい酸欠みたいになりますよね。
1: ああ、そうですね、まあ最初の初心者の方はもう、無駄に息を使ってしまうので、
0: なるほど、
1: はい、ほうほうほう、そうですね、酸欠になっちゃって、
0: は
1: い、
0: ちなみにこの能管というのは、
1: はい、
0: 素材は何でしょうか？
1: 竹で
0: 、はい、
1: あ、一応竹です、
0: はい、
1: でまあ篠竹か間竹でできておりまして、漆を、
0: 漆
1: が塗られてますね。能管には喉と呼ばれる、吹き口と最初の 指穴の間に、
0: はい、
1: 喉と呼ばれるもう一つ筒が入ってる。
0: ほうほう。
1: 筒っていうか
0: 脳幹の中には
1: もう一回もう一つ管が入ってるんですね。
0: ほうほうほうほう。
1: 管がだから中がこう少し
0: 狭まってる、
1: 狭まってるんですね。はい、
0: じゃあ音が出づらいんですか？
1: 脳幹の方が出づらいです。出づらくなります。真ん中で細くなってまた広がってるっていうのは、
0: くびれてる感じですかね。
1: そうで、くびれている、
0: それが能管。まあその能管ですけれども、はいはい、まあそうやって一本一本やっぱり音が違くても

0: OK というものですよね。
1: そうですね、
0: 音程が違くても、
1: あの音程楽器が他にないので、うんうん、あの他打楽器しかないので、うんうん、小鼓大鼓太鼓、うん、しかないので、
0: キーを合わせるってことが、
1: そうですね、他にあの音程の出る楽器がないので、うんピッチを合わせるという
0: ことをしなくていいと、
1: ピッチをピッチリと
0: 合わせる、ピッチリと ね,
1: ピ ッ, チリ
0: とねピッチをピッチリとね、
1: うんうん、ピッチピッチでうま
0: いこと言いますね。
1: やってますけど
0: まあその能管の魅力ですが、はい、幸宏さんの思う、能管の魅力というのは、
1: はい、
0: はい、
1: まずは音量が大きいというのが、
0: うんうんうん、
1: まあ魅力ですよね、
0: うんうん、
1: はい、だから私も能管とオーケストラのための協奏曲、
0: はい、
1: 能管コンチェルト、
0: 能管コンチェルト、
1: はい、うん、作曲してますけど、やっぱりオーケストラに負けないですよね。
0: 一本でってことですよね。
1: 一本でね、はい、
0: うん、それはすごいですよね、
1: オーケストラのコンチェルト、
0: 存在感でも すごいです、
1: はい、
0: ですよね、その能管の音っていうのは、
1: はい、はい、
0: うんうん、
1: あと特徴がこのひしぎという能でよく聞く音ですよね、はい、
0: ちょっと一回始まりますね、
1: はい、
0: これで始まりますね、
1: 始まりますね、
0: はい、はあ、これはあれですか、なんかこの意味的なひしぎの意味っていうのは、
1: まあ、あの世とこの世を結ぶ音とか、
0: うん、
1: まあ開演ベルの役割とか、まあ
0: 終わりも
1: 最後もひしぎ
0: ですね、やはりそのこの世とあの世をこう区切るというか結ぶ音なんですかね、このひしぎというのが。
1: あとはその能、って割とこう悲惨なストーリーのものがありますよね、
0: うん、はい、あの世からっていう、
1: あ、うん、まあ、
0: 亡くなった方が出てきてっていう、
1: 出てきて浮かばれないような、うん、はい、だけど最後はひしぎで終わって、
0: うん、
1: ハッピーエンドっていう、そういう意味もあるそう。
0: なるほど。
1: でひしぎという字はその吉日の反対か、
0: 反対
1: ですね、うんうん、日に吉になって
0: 、日に吉、うんうん、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: これひしぎって一発目吹くじゃないですか、
1: はい、
0: これ結構能を見られてる方は分かると思うんですけども、一発目ってめちゃめちゃ緊張しますよね、どうです。
1: あ、そうですね、
0: 結構、
1: まあ、
0: 出てないっていう時も、うん、あるじゃないですか、
1: やっぱ失敗率は高いですよね、うん、いきなりひしぎっていうのは、
0: はい、
1: 失敗率
0: は結構緊張するだろうなっていう、
1: うん、そうですね、ひしぎ、うん、そういう、うん、いきなりっていうのはね、
0: やっぱり幸宏さんも緊張しますか、一番最初は。
1: だからまあ、うん、出やすい笛を、まあ、
0: 出やすい笛を、
1: そういう時はな、まあ、うん、僕結構笛2本とか3本とか持って、
0: うん、
1: 古典の舞台でも出ちゃったりもするんですけど、
0: はいはい、ああそうなんですね、
1: はい、まあそのあんまり危険の少ない笛を使いますね、
0: うん、
1: はい、でもたまにかする時があるんですけど、うまくそれごまかしたり、う
0: ん、リカバリできるんですか、
1: ごまかしたりしてますね、
0: はい、なるほど、はいはい、さあここで幸宏さんの音楽を一曲お届けしようかなと思うんですけれども、能管というアルバムから本日は乱拍子、
1: 乱拍子、
0: これ道成寺からですね、
1: はい、
0: はい、どんな場面でしょう、はい、
1: 前半のあのクライマックスの、はい、まあこうはすごい見どころなんですけど、うんうん、恋に舞い狂った白拍子がこの乱拍子を、
0: うんうん、
1: 舞って、
0: はい、
1: それで最も能の中で速いテンポの、
0: うんうんうん、
1: 曲ですね、
0: 激しいですよね、
1: はい、急の前に入るという、
0: はい、金に入る前ですかね、
1: はい、金に入る前です、
0: うん、はい、階段を上ってって、
1: はい、階段を上って
0: 一段一段ゆっくりと上って、はい、で金にそこから入っていくと、
1: まあ恋に狂った白拍子が、うん、階段を上ってって、は
0: い、っていう場面ですね、
1: はい、
0: まあ、この曲はあれですよね、非常にその間を取りますよね、
1: 間がすごい長いですね、
0: はい、うん、
1: はい、
0: なのでちょっとあの止まるかもしれませんけれども、
1: ちょっとあの音がない部分があるんですけど、あ
0: の放送事故ではないので皆さん、
1: そうです終わったんじゃないんですね、
0: は
1: い、
0: じゃあそれではお聞きいただきましょう、はい、磯幸宏さんの演奏で乱拍子から急の舞。

0: きいただいたのは一層幸宏さんの演奏で乱拍子から急の舞でした。いやかっこいいですねやっぱり、
1: これはもう間が空いて、
0: うん、
1: 強い掛け声、小鼓の掛け声、
0: うんうんうんうん、で急の舞になっていくっていう、
1: だんだんこれが間がだんだん詰まっていって、
0: うんうん、
1: 最後急の舞になるっていう、はいはい、これがもうこれは本当に
0: 鳥肌立ちますよね、
1: かっこいい部分ですね。
0: 見てると
1: 実際にこんな短くないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 長い時は40分
0: か
1: かって
0: ますね。大変ですねこれ、
1: 乱拍子だけで
0: 40分、うん、でもそこでこう時間をかけてからの急の舞になるのがなんかすっきりしますよね、
1: そうですね、
0: うん、でして方も烏帽子パーンって取って鐘の中に入っていくっていう、
1: はいはい、この後そうです ね、
0: かっこいいな、はい、これは、
1: はい、
0: 結構アーティストの人たちってその音楽を出すときにこういうシーンで聴いてもらいたいなとかってあると思うんですけど、
1: こういうシーン、
0: うん、これはどういうシーンで聴きますかね。日常生活でどういう場面だったらこの

0: 曲合いますかね、ゆきひろさん的に。
1: これ
0: でもドライブだったら聞けますよね、ゆっくり。
1: そうですね、まあドライブ、高速道路、
0: 高速道路、ちょっと危なくないですか。
1: まあ蘭拍子までは高速道路の料金所、
0: 料金所
1: に入る前で、うん、料金所から、うん、あ、まあ、今は ETC ですか。
0: ETC ですね。
1: ETC で入ったところでちょうど
0: 急の前になるといい。
1: なるといいんじゃないですかね。
0: すごいスピード出ちゃいそう。
1: だけど急の前そこで終わすぐ終わっちゃうから。
0: 終わっちゃうからね。
1: あんまり
0: すぐサービスエリアに入んなきゃいけなくなっちゃう。
1: すぐサービスエリアで、サービスエリアなかったら、うん、これやばいですよね。そこで車止まって事故っちゃいますね、これ。
0: これ事故っちゃダメですね。
1: 危ないね。はあ。
0: あんま掘り下げないことにしましょうか、
1: ちょっとそんな、ね、車で聞いたらお先真っ車っていう
0: 真っ車
1: 失礼しました、
0: はい、日本の音、今日は能楽師古方のイーストユキヒロさんをお招きしております、はい、ご案内役は能楽師狂言方の大倉元成です、はい、さて、ユキヒロさんのお家はですね、安土桃山時代から続く能楽の一層流という、
1: はい、
0: 笛のお家に生まれているわけなんですけれども、お父様も、
1: はい、
0: それこそひいおじい様も皆さん代々笛方で、
1: はい、そうです、
0: 活躍されていたお家ですよね、
1: はい、
0: でそこで、まあ、能管でクラシックを吹いたり、
1: はい、
0: インド音楽を演奏したりっていうのは、
1: はい、
0: どうなんですか。で結構我々もその狂言方として他のジャンルとやるっていうと結構こう言われることありますよね。
1: あ、大変でしたね、それはやっぱり。あ、そうですか。大倉さんも大変ですか。
0: いや、うちもそうですね。祖父がやはりその狂言だけをやっていればいいっていうような家だ
1: ったんで。あ、やっぱりそうですよね。うちもそうでした。大変でしたね。もうそんなことやったらもう風当たりは大変だし、まあ、
0: 雪色さんご兄弟は
1: 妹と弟がいるんですけど、やってないです。
0: うーん、
1: はい。はい、
0: そうなんですね。
1: あ、そうですか。大倉さんでもやっぱりそう、
0: やっぱそうですね、重山千五郎さん、千五郎家、
1: はい、
0: 京都の千五郎家とかはいろいろこうチャレンジしてやっているお家でもありますけれども、うちとしてはその祖父の時代ではやるなというような形でしたね、
1: はい、特にもう生やし方の方がやっぱり
0: そうですよね、
1: まあ、締め付けは厳しいんじゃないでしょうかね。
0: でもそんな中で結構いろいろ活動されてるじゃないですか。
1: いや、まあそうですね、まあなんとか、うん、頑張ってやってます、はい、
0: ゆきひろさんが一番最初に笛を持ったこと、能管を持った時って覚えてます？
1: いや、持ったのはちょっと覚えてないですけど、お稽古しだしたのは8歳ぐらいだと思いますね。
0: 8歳で。でもそれまで
1: 7歳か8歳か、
0: お父様が吹いてるのを
1: 聞いてました、
0: 聞いてたり見たりしてたわけじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: やってみようっていう、
1: はい、あのうちに笛があって、それで勝手に吹いたら、あ、これは面白いと思っちゃったん
0: ですよ、ね、勝手に吹いた。
1: まあ勝手にっていうか、まあ
0: 置いてあったから、
1: まあ置いてあったから、まあ、
0: うん、でじゃあ見よう見まねで吹いてみて、
1: はい、
0: で稽古始まるわけじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱり厳しかったんですか稽古は。
1: あ、どうでしょうね、あんまり稽古それってないんですよね、なんか
0: あんまり稽古されてない。
1: あの父がお弟子さんにお稽古してるのを横で聞いてて、なるほど、
0: はいはい、
1: それで、あ、これ面白いなっていうんで、それで覚えちゃって、言ってるパターンが多かったですね。
0: 要は芸は盗むの、盗む部分ですよね、それって。
1: それで父親に、僕がそれを吹いてると、お前一体誰からそれ習ったんだとか言ってびっくりされるんですよね、
0: 見て覚えて、
1: そんなの絶対誰かから習った、習ったはずだっていう、
0: ね、すごい、ある種才能っすねそれ。
1: いや、どうなの、
0: すごいな。
1: いや、そ、いや、
0: それが8歳ぐらいですか。
1: そうですね、8歳から、まあ最初はねちょっと それは少し習いますけど、

0: 初舞台が、
1: 9歳ですよ、でしたかね、
0: でしたか、はい、9歳でした、
1: はい、
0: 一番最初は何の
1: 出てるかな、クラマテングの前林ですね、
0: クラマテングの、はい、その時って覚えてます、
1: あ、覚えてます、はい、
0: 緊張とか、
1: ああそうですね、やっぱりその何ですか、うん、何歳も上のもう、おじさん、
0: はい、
1: おじさん先生、おじいさん、おじさん先生がいて、
0: うん、
1: なんかおっかない先生かなとかいう感じで、はい、吹いてました、はい、
0: でそれが9歳で初舞台やって、この道で食っていくんだって食べていくんだって思ったのっていつぐらいですか。
1: いや
0: 僕高校を卒業してぐらいからなんですけども、
1: ああそうですか、うん、いや僕はね、なこの道でやっていこうとかなんとか別に何も意識 してないで、
0: 当たり前のように
1: そのまんま、うん、まあそれから農館からいろんな笛をやるようになっちゃって、
0: だ農館だけじゃなくていろんな笛に興味を持ち出した。
1: そうですね、
0: それが いくつぐらいなんですか。
1: まあ小学校に入るとリコーダーを習うので、はいは
0: い、結構ねみんな国民的楽器とも言えるぐらいのリコーダーですよね。
1: それで、まあ、リコーダーをやりだしまして、うんうん、それでそうですね、リコーダーのその全盛の時代、
0: はい、
1: 全盛期はバッハとかビバルディとかテレマンとか、はい、
0: リコーダーで、
1: その全盛期ですね、うんうん、リコーダーの
0: リコーダー全盛期
1: って
0: そあるんですか、リコーダー全盛期、
1: バロック時代ですね。
0: あ、バロック時代、
1: はい、バロック時代、うんうんうん、はい、でそういったビバルディとかテレマン、バッハ、ヘンデルとかはリコーダーの素晴らしい曲、
0: うん、
1: ソナタとかコンチェルトを書いてるんで、はい、
0: うん、
1: これはいい曲だなと思って、まずこれやってみたいと思ってそれでやるようになって、
0: へえ、
1: そうなんです。
0: じゃあもうそっからもう農館だけじゃなくていろんな 笛と呼ばれるものはちょっと全部
1: いろいろやって、はい、
0: やっていこうみたいな、
1: どんどんなんか興味が幅が増えてって、
0: うん、
1: しかも農館の可能性ももっとあるんじゃないかと、
0: うん、ああ
1: 、はい、
0: 逆に他のことを知ることによってまた農館の魅力だったり
1: が
0: 見えてくるってことですかね。
1: その通りですね、
0: うん、
1: 他の、 笛を吹くことによって農館っていうものがどういうものかっていうことがすごくよく分かります、ね、
0: なるほど、
1: はい、
0: でも指の押さえ方とかその吹き方とか楽器によっても違うわけじゃないですか。
1: 全然違いますね、はい、
0: そこもやっぱ面白い、
1: は
0: い、
1: そこも面白いところですよね、はい、
0: でもやっぱ農館が好き。
1: あ、農館はやっぱりそれは好きですね。まあ本当に日本独自の笛ですよね、一番西洋人からしたら、
0: うん、
1: そうですね、どの笛にも当てはまらないっていう感じ、
0: うん、
1: いいですよね。篠笛だったら割とバロックのフルートとか、
0: うん、
1: ケルトの笛、アイリッシュフルートとか、
0: はい、
1: まあインドだったらバンスリーとか、まあいろんな横笛ありますけど、
0: うん、
1: まあほぼ近いですよね。だけど農館はちょっと
0: 特殊、
1: ちょっと特殊ですよね。なんじゃこりゃってなっちゃいますよね。
0: やっぱり一発じゃ音出ないですかね。
1: いや音は出るけど、
0: 出ます、
1: 音程を取るのが
0: 難しい。
1: どうすればいいのかってみんな思っちゃうと思いますよね。
0: なるほど。
1: まあでも脳幹で音程を正確に吹いて演奏するっていうことは古典ではないですからね。はい、
0: じゃあここで一層さんが今制作中のアルバムがあるということなんですけども、
1: はい、
0: なんかその中から1曲、
1: はい、
0: どうでしょう。
1: これはまあフラメンコギターとデュエットで、
0: フラメンコギターと
1: デュエットです。
0: 農館ですか。
1: 内緒で、
0: 内緒、
1: 内緒というかまあ農館か電楽笛か、うん、篠笛か、
0: うん、
1: 角笛かリコーダーか、
0: うん、いろいろと

0: そうですね、ケルトの笛かなんでか
1: 何かの笛が入ってる、何か
0: 当てたら、
1: ああなるほど、
0: 賞金
1: 出ませんから賞金まあでもちょっとね聞いて当ててもらいたいなっていう、はい、ところですね。曲は、
0: はい、何を、はい、武田の子守唄です。
1: はい

0: お聞きいただいているのは一層幸宏さんの演奏で武田の子守唄でございますけれども、
1: はい
0: はい、これは何の笛を使ってるんですか。
1: まだ聞くんだよ、うん、これ言わなきゃダメですかね、うん、
0: ちょっと尺八っぽい音ですけど、
1: そうですね。これはコンサートに来た人は分かります。
0: 内緒、なるほど、
1: コンサートに来て、
0: うまいこと言うな、うまいこと呼び込むな。コンサートに来たら何で吹いてるかが分かります
1: 、
0: ね、でも尺八ではない。尺八っぽい音ですけどね。
1: うーん、まあ、うん、当たった人は賞金180円くらい。失礼しました。はい、どうぞ、先へどうぞ。
0: 日本の音、今日は能楽師、磯竜笛方の磯幸宏さんをお迎えしておりますけれども、さっきの武田の子守唄って、フラメンコギターと組み合わせてるじゃないですか。
1: はい、はい、はいはい。
0: フラメンコギターにしようと思ったってなんかあるんですか？
1: あ、フラメンコってやっぱり泣きの要素が。
0: 泣き？
1: 泣きですね。
0: 泣きっていうのは泣く。
1: そうですね、なんだろう、メロディーが泣いてますよね。
0: へえ、メロディーが泣く、は
1: い、だから日本だと、これも泣きですよ、日本。
0: ほう、
1: だけどスパニッシュだとこれ泣きの要素がこう、なんだろう、フラメンコと合うっていう、
0: はあ、
1: まあ結構演歌とか、その時代劇でもフラメンコギター使ったりして
0: ますよね。ああ、ありますね。はい、あ、そうなんだ。
1: はい、
0: へえ、
1: はい。
0: まあそろそろ時間も間もなくなってきましたが、最後に幸宏さんが今後目指すところというのは、
1: はい。まあ能楽の囃子の新作をこれからもどんどん作っていきたいと、
0: 能楽の囃子の新
1: 作、うんうん、はいはい、もう今までもいろいろ作ってきましたけど、これからもいろいろと作っていきたいですね。はい、まあ能の囃子は8拍子ですけど、はい、もうかなり変拍子の曲とかいっぱい作ってます。7拍子とか、あと能管の競奏曲、コンチェルト。
0: 能管の競奏曲、
1: はい、コンチェルトを作曲して、まあまあ何曲か作ってますけど、
0: はい
1: はい、まあ非常にさっきも言ったように音量があるので、
0: うんうん、
1: コンチェルトのソロ楽器としても、
0: はい、
1: オーケストラに対抗できる、
0: まあ、能管の可能性ですよね。
1: はい、可能性をどんどん、
0: 広
1: げて追求していきたいっていう、もちろん古典も、
0: はい、
1: しっかりと追求していかなきゃいけないと思います。
0: そうですね、
1: やっぱり、まあ、
0: そのバランスって非常に難しいですよね。
1: まあ新しいことをやることによってその古典がよく見えてきますね。
0: そうなんです
1: よね、はい、で古典を極めることによって今度は、どう進化させたら面白いことになるかっていうのがまたこう分かってくれるっていうところありますよね。
0: さて、日本の音、今日は能楽師一層流笛方一層幸宏さんにお話をお伺いいたしました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 案内役は能楽師狂言方大倉流の大倉元成でした。それではまた次回お会いいたしましょう。

日本の音をお聞きいただきました。今日は2017年6月19日に放送したものを再びお聞きをいただきました。今日は笛の一日でした。はい、それでは明日のこの時間ですけれども、明日は明日への言葉です。日本料理の神髄を世界へと題して、料理人奥田徹さんの話をお送りする予定です。では一曲お送りしましょう。黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏です。日和山。

黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏、日和山でした。それでは今日7月20日月曜日の誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花はノーゼンカズラ、花言葉は名誉ですね。ちょうどこの時期、真夏の垣根には鮮やかなオレンジ色をしたノーゼンカズラの花が似合います。可愛らしいラッパの形をしていて、トランペットフラワーとも呼ばれます。功績のあった人や偉人などの名誉をたたえ、その功績を検証するためにトランペットを吹くということから、この花言葉が付けられたと思われます。このノーゼンカズラ、中国原産のツル製の落葉樹です。茎はツルになって長く伸びて、茎の節から細長い根を出して木の幹や塀などに吸い付いて這い上がって、それは2メートルからも10メートルぐらいの高さにもなるようです。今頃7月から8月頃、新しく伸びた枝の先にそのトランペット型のオレンジ色の花をつけます。ラッパ型の花は先が5つに裂けていて、1日で落ちてしまうんですけれども、次々に開いていきます。日本では種はほとんどできませんが、地面を這う茎から根が出るので、これはたやすく増やすことができるということです。今日の誕生日の花は赤いノーゼンカズラ、花言葉は名誉でした。では皆さんからのお便りをたくさんいただいているので、時間がある限りちょっとご紹介しましょう。平尾正明さん の特集2回にわたってお送りしましたが、前回もお聞きいただいて、愛知県西尾市の三河みどりさん、ありがとうございます。68歳、すべて歌える歌ばかりでよかったです。楽しませていただきましたということ。それから長野県の藤沢博さん、73歳の方ですが、すべて知ってる曲でよかったと、平尾さんがすごい作曲家だったと改めて思いました。城下町、私の城下町が諏訪湖のイメージ、高島城をイメージして作られたとは初めて聞きましたということ。それから静岡県大草博金さん、85歳の男性も、霧の間修子は名曲中の名曲ですということで、新婚旅行で北海道をいらしたんですね。その時の思い出もお書きいただきました。埼玉県の薬師寺正代さん、83歳の方も楽しみましたと、いうことで、高峰美子さんが歌うお母さん、平尾メロディーとともに高峰さんの、声が聞きたかったということですが、今日は、ね、残念でしたけれども、またの機会にということで、今の皆さんはいずれも、番組のホームページにメールで頂戴いたしました。その他、高知市の川崎美香さん、島根県浜田市の岡本佐和子さんからも、平尾さんよかったというお便り頂戴しました。それから二次代については、サーフミュージック、ビーチボーイズのサーフィン USA、 ベンチャーズのパイプライン、ダイヤモンドヘッドということで、ディック・デールという人たちもいるようですが、という回と書いてくださったのは川崎市の長島末信さん、ありがとうございました。それから両国のばあちゃんからも、この二次の時間にはお手紙を頂戴しました、ありがとうございます。それからその前の、ひばりさんは良かったですというのは、埼玉県坂戸市の駅のそばの丸越さんからもいただきましたし、鹿児島県姶良市の石弘子さんからも、ひばりさんの思い出ともに送ってくださいました、ありがとうございます。そして本当にたくさんあるんですよ。これはちょっと前ですけれども、日本の音、先月ですね、田中さんの小包がポーンという周囲の空気を切り裂くように響いた瞬間、あ、この音が私の日本の音だと分かりましたということで、
永遠の旅人さん、愛知県からいただきましたメールです。ありがとうございました。それから本当に、福井市の前田和幸さんは、ご自宅の玄関先にツバメが巣作りをして、それがなんと2回巣作りをしたというお便りをいただいたんですが、その巣の写真まで送っていただいて、どうもありがとうございました。わざわざありがとうございました。それから、千葉のセブンティシックスさんも男性ですけれども、今度は76歳の方、洋楽のニール・セダカ、日本の歌手では天地真理さん、聞きたいですということでございました。それからですね、私が月刊ラジオ深夜便にアマチュア無線のことを書いておりますけれども、萩沢博之さん、横浜市の方ですけれども、アンカーエッセイ読みましたと、ラジオを聞き始めの頃、夜遠くの放送機を聞くためにダイヤルをこう回していたのを覚えてますと、なんかそういうことでこう遠くの放送局を聞くとやったという感じ、まあ、このアマチュア無線と似ているんじゃないかということですね。それから東村山市の島田千秋さんも、子どもの時ですね、お子さんの時、ゲルマニウムラジオ子ども会のゲームの景品で当たったということです。数年後アマチュア無線や海外放送にも広がり、今日まで続くことを思うと運ないしは縁にしを感じますという、島田さんありがとうございます。そうですか、まだやってらっしゃるんですね。それから東京都のムーミンさん、65歳の男性も、昨日は家で 5W で無線をやってましたと、八王子から電波を出して届く距離なんてたかが知れてるんですが、半日粘ったら茨城県大子町と交信ができましたということでございました。皆さんお便りメールありがとうございました。ではここで急いでちょっとお知らせをしたいと思います。8月30日の日曜日、第5週の日曜日、私の担当です、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送します。毎年恒例です。今回のテーマはグループサウンズのパート2ということで、60年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなど、ジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのことですよね。このブームはまあ5年ほどだったんですが、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集いたします。スタジオには毎年のことのように作詞家瓜野正夫さんに来ていただきます。そしてお客様は元タイガースの森本太郎さんをお迎えします。人見みのるさんにもお話を伺いたいと思います。私が進行いたします。そこで皆さんからのリクエスト曲、その理由を教えてください。好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。瓜野さん、森本太郎さん、人見みのるさんへの質問もありましたらお寄せください。お便りにはおところ、お名前、あるいはラジオネームでも結構です。ぜひ振り仮名をお願いします。お年も

0: お願いします。宛先は 150-8001 NHK ラジオ深夜便の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5 GS の係と書いてください。それからメールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームからお送りください。いずれも7月31日今月いっぱいお待ちします。メールはもうギリギリまで待てますので、手紙の方もお待ち、害のないように今月いっぱいでお送りください。放送は8月30日の日曜日11時台と翌日の0時台期間深夜便です。どうぞどしどしお寄せください。お別れの時間がやってまいりました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は真夜中のコンサート、その前半と後半、音楽評論家の奥田義道さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれたこと、松山商業高校野球部元監督の澤田勝彦さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、ロベルト・シューマンの調べ。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、ケン・ナオコさんの作品集です。4時台は
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月20日月曜日、海の日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、沖縄県から地元特産のサトウキビを活用したラム酒作りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は動脈硬化を招く脂質異常症に注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は脂質異常症と動脈硬化の関係はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は、北海道から障害のある人たちが作ったアートを展示するイベントについてお伝えします。
0: 今日は3連休最終日、お便りいただいています、はい、
1: 東京都にお住まいの10代の女性のリスナーの方からです。飛行機に憧れるかもめさん、
0: はい、
1: 今日は薙刀のスポーツ少年団交流大会です。演技競技と試合競技があり、どちらも入賞を目指して頑張りますといただきました、うん、岩手県のふむふむさん、60代の方からは、世の中3連休なんですね。私はある施設の清掃の仕事をしていて3連休はありません。でも働けることに感謝していますし、あまりお休みがあっても持て余すんじゃないかなとも思いつつ、今日は普通通り仕事頑張りますといただきました。
0: あ、お疲れ様です。今日お仕事の方、スポーツの大会の方、そしてお休みの方ね、それぞれかと思いますが、今日も暑くなります。熱中症対策を十分にとってお過ごしください。そして海や川などお出かけの方は、水の事故にも十分にお気をつけください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、今朝は岡崎博樹アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずサッカーワールドカップ北中米大会決勝です。4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、史上3チーム目の大会連覇を狙う世界1位のアルゼンチンの試合は、日本時間の午前4時5分に始まりました。前半終わって両チーム得点がありません。試合会場のニュージャージー州にあるニューヨークニュージャージースタジアム周辺は、前日の雷雨とは打って変わって晴天となっています。試合前のセレモニーの最後には、ハリウッドスターのトム・クルーズさんがピッチ上に姿を見せて、すべての国の選手の、そしてサポーターやファンの夢がここにあり、今日この試合は世界を一つにつなげる、共に祝福しようと呼びかけました。試合は日本時間の先ほど4時5分にアルゼンチンのキックオフで始まりました。前半5分、スペインのフォワードで19歳のヤマル選手が、オルモ選手との連携から右サイドを突破して、両チームで最初のシュートを打ちましたが、ゴールキーパーに阻まれました。そしてアルゼンチンの39歳のエースメッシ選手が、スルーパスからディフェンスの裏に抜け出しましたが、スペインのゴールキーパーシモン選手が飛び出してシュートを打たせませんでした。前半17分にはスペインのヤマル選手が後方からのパスを正確にコントロールして右サイドを駆け上がり、中央にクロスを送りましたが、つながらず得点とはなりません。水分補給のための中断を挟んだ後の前半39分、スペインがワンタッチでパスをつないで中央を突破、フォワードのオヤルサバル選手がシュートを打ちましたが、キーパーの正面でした。前半41分にはアルゼンチンのリサンドロ・マルティネス選手が相手のカウンターを防ごうとファールをして、この試合両チームで初めてとなるイエローカードが出されました。前半43分、スペインはディフェンダーのククレジャ選手が左サイドから持ち上がり、キーパーの届かない右隅へミドルシュートを放ちましたが、枠を捉えることはできませんでした。そして前半は両チームが固い守りを見せ、得点がないまま終了しました。この決勝、スペインが勝てば2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目、アルゼンチンが勝てば、あのマラドーナさんも果たせなかった2大会連続の優勝となります。スペイン対アルゼンチンの決勝、現在ハーフタイムです。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継しています。 NHK1 でも配信しています。
1: 次です。ロシア軍は19日にかけてウクライナに対して大規模な攻撃を行い、首都キーウでは1人が死亡、15人がけがをしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、これまでに行われたロシアの弾道ミサイルによる攻撃の中で最大規模だったとしています。ウクライナ空軍は19日、ロシア軍がウクライナに対し、前日の夜から朝にかけて40発以上のミサイルと120機以上の無人機で大規模な攻撃を行ったと発表しました。このうち首都キーウでは住宅などが被害を受け、1人が死亡、15人がけがをしたほか、東部ハルキウ州でも4人が死亡、19人がけがをしたということです。ゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、ロシア軍の主な標的は首都キーウやキーウ州だったとした上で、

現場の状況からいずれかが逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。今日午前1時10分過ぎ、奈良県柏市今泉の西名阪自動車道の上り線で軽乗用車2台による事故が起きていると警察に通報がありました。警察によりますと、この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人の男性が意識不明の重体だということです。男性はいずれも成人とみられるということです。現場は片側3車線の直線道路で、2台が正面衝突していることから、いずれかが逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。昨日は水の事故が相次ぎました。富山県では海水浴場を訪れていた小学4年生の男の子が沖合に流されているのが見つかり、死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午後5時半過ぎ、黒部市にある石田浜海水浴場で子供1人の姿が見えなくなったという通報が警察に寄せられました。通報からおよそ40分後に海上保安部が沖合に流されていた男の子を発見し、市内の病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、亡くなったのは群馬県富岡市の小学4年生畠山優吾さん10歳で、所属しているサッカーチームの試合でチームメイトなどと一昨日から富山県を訪れていたということです。黒部市によりますと、現場の海水浴場は今月11日に開設されていたということで、警察は当時の状況などを詳しく調べています。また長崎市にある高島海水浴場では、昨日午後2時前溺れている男性を救助したが反応がないと海水浴に来ていた人から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は海中に沈んでいたところを近くにいた人たちに救助され、意識のない状態で長崎市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察が調べたところ、亡くなったのは長崎市浜町に住む飲食店経営の高田信弘さん43歳と確認されました。高田さんは20人ほどの知人たちと海水浴に訪れていて、溺れそうになった小学生の男の子を周りにいた人たちと救助していたとみられ、警察は男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて、当時の詳しい状況を調べています。この海水浴場は昨日海開きが行われたところでした。山口県下関市にある室津海水浴場では、昨日午後1時ごろ、下関市の40代の男性が海に浮いているのを近くにいた人が見つけました。男性は意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。死因は溺死だったということです。警察によりますと、男性は家族や親類と海水浴場を訪れ、およそ10人で海水浴やバーベキューをしていて、男性は当時酒を飲んでいたということです。警察は男性が何らかの原因で溺れたとみて、当時の状況を調べています。そして横浜市の八景島近くの海では、ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていた男子大学生が海に転落して流され死亡しました。昨日午前8時ごろ、横浜市金沢区の八景島近くの海で、男性が海に落ちたと近くにいた人から119番通報があり、およそ2時間半後に男性は見つかりましたが、その後死亡が確認されました。横浜海上保安部によりますと、死亡したのは20歳の男子大学生だということです。大学生は知人たちと一緒にボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていたところ、海に転落して流されたということです。海上保安部は、海で遊ぶ際にはライフジャケットを身につけるなど安全に注意するよう呼びかけています。では最後にプロ野球、昨日の6試合の結果です。パリーグです。オリックス対日本ハムは、日本ハムが5対1で勝ちました。日本ハムは1回に清宮選手のツーランホームランで先制すると、3回には野村選手のタイムリーヒットと水野選手の2点タイムリーツーベースで3点を追加しました。ロッテ対ソフトバンクは、ソフトバンクが3対0で勝ちました。ソフトバンク先発の前田悠伍投手は、7回を4安打フォアボールなしで無失点に抑え、開幕から無傷の7勝目です。

0: 楽天対西武は西武が6対3で勝ちました。変わってセリーグ、巨人対中日は巨人が6対1で勝ちました。大リーグ挑戦後、先月巨人に入団した小笠原慎之介投手が6回無失点と好投し、国内復帰後初勝利を挙げました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対1で勝ちました。DeNA 先発の27歳のルーキー片山投手は5回1失点にまとめ、プロ初勝利です。広島対阪神は阪神が4対2で勝ちました。
1: 岡崎博樹アナウンサーでした。では続いて気象情報です。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。昨日放送で関東の南東の高気圧の中心に近い千葉県と伊豆諸島は晴れる時間が長いとお伝えし、千葉市や伊豆大島の日照時間、昨日は12時間以上になりました。ところが横浜も12時間以上、東京都心も10時間以上と、高気圧は東京や神奈川まで覆っていたようです。東京から新幹線で 4,50 分の熊谷や宇都宮では4時間前後でした。関東の南東の高気圧、明日にかけて勢力を強めます。そして梅雨前線は東北北部に停滞するものの、活動は弱まっています。このため今日降る雨は長雨型ではなくて各地夕立型です。前線付近や高気圧からの湿った空気、北日本を通過する上空の寒気などで、明日にかけて大気の状態は不安定です。今日の全国の天気です。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ時々曇り、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨。東北と北海道、雲が多いですが晴れ間の出ることもあり、所により雨。今日の降水確率は 10% から 20% のところがほとんどで、 30% なのは九州北部、中国地方、近畿北部、甲信地方、栃木、群馬のそれぞれ北部、東北地方で、特に広島と岡山の北部は 40% となっています。にわか雨や雷雨の参考にしてください。そして今日は暑さに注意が必要になります。今日の予想最高気温、那覇32度、鹿児島、福岡、高知、広島、松江、各地とも34度、大阪35度、名古屋37度、金沢35度、新潟34度、長野と東京36度、仙台34度、秋田30度、札幌27度、釧路25度の予想で、今日は熊谷と埼玉市で38度、京都、福井、岐阜、甲府で37度、東北、岩手、一関でも35度の猛暑日の予想です。そして高気圧の勢力、明日強くなるとお伝えしましたが、明日は熊谷で39度、そして水曜日木曜日、名古屋40度の予想が出ています。気象台の予想で40度ですから、かなりの暑さとなっています。ぜひ今日から体力温存して、とにかく暑さに注意してお過ごしください。
1: はい、引き続き熱中症対策をお願いします。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は沖縄県宜野湾市の津波子光一さんと電話がつながっています。津波子さん、おはようございます。
3: はい、さい、おはようございます。
1: 今朝沖縄宜野湾はどんな朝でしょうか？
3: はい、まあよく晴れた朝ですね。
1: はい、
3: 今年はですね、台風の当たり年の沖縄ですが、まあ夏休みも本番になりました。
1: はい、
3: 私は今こう那覇の公設市場の案内所で働いているんですが、一気に観光客の若者たちが増えたような感じですね。
1: はい、
3: でこの頃はですね、インバウンドの傾向としては、今まではアジアの方々が主流だったんですが、今は欧米系の方がものすごく増えましたね。それもこうモナコとかアイルランドとかチェコとかルクセンブルクとか、まあ馴染みのない、あまりない人々、まあ世界は 狭いなと感じる今日この頃ですね。そうです
1: か。いや本当にね、いろんな国の方々いらっしゃってるんですね。
3: そうですよね、はい。
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日はですね、今青森王国の、まあ、沖縄ではラム酒作りの、まあ、機運が高まっています。
1: はい、
3: 近年はこう少量生産で、まあ、個性を追求するクラフトの蒸留酒として人気があり、まあ、古くから栽培してきた地元のサトウキビを生かしたお酒として注目されるようになっています。
2: 沖縄のお酒というと、ね、やはり泡盛というイメージですけども、
3: う
2: ん、
3: そうですよね、
2: ラム酒ですか。はい、まずどんなお酒か教えてください。
3: はい、まあ、ラム酒は有名ですよ。もう、ジン、ウォッカ、テキーラと並ぶ、まあ、世界四大スプリットですね。まあ、蒸留酒の一つで、まあ、サトウキビを原料に作られています。まあ、ストレートやロックでも美味しいですし、カクテルにも使われることが多いです。そしてこうカラメルを焦がしたような独特な甘味と苦味があるため、まあ、お菓子作りでは、まあ、風味付けに、まあ、重宝されています。うん、ラム酒につけたラムレーズンも美味しいですよね。
2: そうですね、お料理にも、ね、よく使われますけれども。
3: そうですね、はい、
2: そのラム酒作りの機運が沖縄で高まっているということですか。
3: そうなんです。まあ、コロナ禍を契機に、まあ、沖縄の老舗ですね、青森酒造メーカーが新たな酒造りに挑戦しようと、まあ、プロジェクトに乗り出しました。ラム酒造りのこう最適地といえる沖縄で、まあ、琉球王国時代から続く、まあ、サトウキビの文化を、まあ、絶やさぬようにラム酒造りを成功させたい、まあ、そんなお話をしたいと思います。
1: はい、サトウキビ文化を絶やさないようにということですが、
3: はい、
1: 泡盛文化の沖縄でどうしてラム酒なんでしょうか。
3: そうですね、一番はですね、うん、まあ、県産黒糖の需要が乱れてしまったことでした。
1: はい、
3: まあ、コロナ禍を迎えて、まあ、黒糖の在庫がこう膨らんできたんですね。まあ、県内で供給過多になってしまいました。また県産泡盛の2024年の出荷量がもうピーク時の半分以下まで落ち込んでしまったことが重なってきました。
1: うん、
3: まあ、原因としては若者の泡盛離れ、まあ、強いお酒を飲まなくなったこと、低アルコールで、まあ、飲みやすい酒を好むようになった、まあ、黒糖はサトウキビから作られます。沖縄は国内最大のサトウキビの産地でラム酒作りの原料にこと欠きません。また泡盛と、まあ、同じ蒸留酒であるため、まあ、既存の設備を生かすことができるんですね。まあ、その上、まあ、蒸留法のノウハウも蓄積されている。そこでラム酒が新戦力として登場したのです。
2: まあ、特産のサトウキビも生かすことができるし、今の施設も使えるということでラム酒というふうにつながっていたんですね。うん、
3: そうですね、まあ、沖縄の離島8島のですね、8つの島の黒糖でワンラムもプロジェクトを始めたんです。まあ、それぞれのオリジナルのラム酒作りに向けて、まあ、各大学とか JA など、まあ、研究開発や原料確保に協力し合い、産官学がですね連携をして進めました。まあ、オリジナルのラム酒作りでは沖縄の8つの離島ですね、まあ、生産される黒糖を用いることが、まあ、最大の特徴で、水に溶かした、黒糖やサトウキビの製糖の過程で出る搾り汁をですね発酵、まあ、そして蒸留させます。
1: うん、
3: ラム酒の種類は3つ、離島、8つの島のいずれかの黒糖で作るシングルアイランド、各島の黒糖を混ぜ合わせる、まあ、ブレンドアイランド、まあ、1つのファーム農場だけでものを作るワンアイランドに、この3シリーズを揃えて、まあ、2023年にですね第1弾が展開されました。
2: 島ごとにねどんな違いがあるのか、
3: うん、ま
2: あ、味わいが気になります。
3: はい、まあ、世界的に見るとカリブ海のラム酒が有名ですが、
1: うん、
3: まあ、気候や原料、まあ、製法の違いによって、まあ、個性が異なります。まあ、沖縄産はサトウキビや黒糖を使用し、カリブ海のラム酒は、まあ、サトウキビのこう搾り汁ですね、それから糖蜜モラセスっていうんですが、その砂糖のシロップのようなもの、これが主流。

0: 味わいは濃厚で力強く、バニラやスパイス、樽熟成の香りが豊かで、まあ、キューバの方は個性が強いですね。まあ、沖縄産はフレッシュで爽やかな、まあ、繊細な味に仕上がってます。
1: 飲んでみたいですね。ただね、泡盛王国っていう中で沖縄の皆さんのラム酒の反応ってどうですか？
0: そうですね、最初は少し心配したんですが、今はまあ多種多様な飲み方がまあトレンドになっています。若い世代はまあ気軽で飲みやすいお酒をまあ選ぶ傾向があるんですね。ラム酒はこうモヒートとか、カクテルにもよく使われますので、ビーチパーティーやリゾーチの、あの沖縄のこの雰囲気とマッチして、まあ、ホテルやちょっとした洒落たバーですね、とても人気が高まっています。
2: へえ、まあ、観光客の、ね、方なんかにも人気なんでしょうかね。
0: そうですね、はい。
2: じゃあ泡盛に次ぐ沖縄のお酒としてね、ますます広がっていくかもしれないですね。
0: そうですね。でもこう私も若い頃はですね、このアメリカ食が強い沖縄の頃は、まあ、ラムコークをよく飲んでました。
2: おお、
0: ま
2: あ、
0: 美味しかったですよ。カクテルって言えばあのラム酒の時代でしたね、一時期は。そして去年2025年ですね、このラム酒酒造りに取り組む女性の、まあ、サクセスストーリーの映画が、まあ、全国的に、風切られ、まあ、ブーム到来になってきたんじゃないですかね。そしてますます弾みがついたような感じがします。泡盛は、沖縄の伝統的なお酒。あのちなみに泡盛は何で作られるか分かります？知ってます？
1: 泡盛
0: の原料は何か分かります？
1: お
0: ー、タイ米ですね。
1: ああ、タイ米、
0: タイ米なんですよね。意外と知られてないんですけどね。で、まあ、ラム酒は沖縄のサトウキビから生まれた、まあ、新しい魅力的なお酒ですね。まあ、沖縄の離島のこの小さな酒場所でも地域ならではの味として、評価されています。
2: はい、
0: まあ、地場産業を広める意味でも、まあ、確かな地位を築いてほしいと思っております。
2: はい、佐和子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 沖縄県宜野湾市の津波子浩一さんのお話でした。時刻は間もなく5時25分になるところです。東京放送児童合唱団、我は海の子

0: 東京放送児童合唱団で我は海の子お聞きいただきました。沖縄の方からメールをいただきました、はい、近所67キロさん50代の方、サトウキビ農家です。沖縄でお酒といえば泡盛ですが、うん、今後ラム酒の人気の高まりとともにラム酒作りに取り組むところが増えればサトウキビに新たな価値が生まれるものと注目しています、うん、といただきました。
1: うん、そうですね、うん、
0: それから愛知県にお住まいの牟田美幸さんと読みするんでしょうか、ファックスをいただきました、はい、夏のスタミナ食ということで、ゴーヤーがやっと1本できました、うん、初物は亡き夫の仏壇へお供えし、お下がりで卵とじとして私がいただきます。皆さんも夏のスタミナ食でお元気に安全にお過ごしくださいませとメッセージいただきました。
1: はい、確かにそれはスタミナつきそうですね。
0: そうです
1: ね、これからね暑い日がねますます続いていきますからね、ぜひ皆さんそれぞれのスタミナ食で、乗り切っていきましょう。そしてそのスタミナ食もぜひ教えてください。時刻は5時28分を過ぎたところです。7月20日、今日は何の日です。昭和61年1986年7月20日、日本航空が東京鹿児島線の運航を始めました。日本航空の国内ローカル線初参入でした。当時の運輸省が打ち出した航空行政の自由化のうち、国内線の競争を促進するために実施されました。日本航空国内ローカル線で運航開始、昭和61年1986年です。
0: 平成8年1996年7月20日、国民の祝日として初めて海の日を迎えました。前の年平成7年に国民の祝日に定められ、海洋国日本の繁栄を願う日となります。祝日法の改正により、海の日はその後7月の第3月曜日になりました。国民の祝日海の日始まる平成8年1996年です。
1: 平成19年2007年7月20日、財政再建団体となった北海道夕張市でゴミ処理の有料化が始まりました。夕張市民は市民税の引き上げや公共施設の利用料金の値上げに続いて新たな負担を強いられることになりました。北海道夕張市ゴミ処理の有料化開始、平成19年2007年です。
0: 毎年7月20日、青森県の下北半島むつ市にある恐山で夏の大祭が始まります。亡くなった人の霊を呼び出してその言葉を伝えるといういたこの口寄せも行われます。恐山はおよそ1200年前に自覚大師円仁が開いたと言われています。恐山夏の大祭が始まる日、毎年7月20日です。7月20日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、伊藤美幸さんです。
2: はい、昨日現れた関東の南東の高気圧、明日にかけて勢力を強めます。そして東北北部付近に停滞している梅雨前線、活動が弱まっています。このため今日降る雨は長雨型ではなくて夕立型になりそうです。梅雨前線付近や高気圧からの湿った空気、そして北日本を通過する上空の寒気などの影響で、明日にかけて大気の状態は不安定です。山沿いを中心に局地的なにわか雨や雷雨にご注意ください。今日は広い範囲で暑さに注意が必要になります。今日は沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越各地晴れ時々曇り、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、山沿いが中心になりそうです。東北、北海道、雲が多いですが晴れ間の出ることがあり、晴れ間が出ると急に暑くなります。そして所によって雨。今日の予想最高気温は那覇32度、鹿児島、福岡、 高知、広島、松江は34度、大阪35度、名古屋は37度、金沢35度、新潟34度、長野と東京は36度、仙台34度、秋田30度、札幌27度、釧路25度の予想です。今日は熊谷と埼玉市で38度、京都、福井、岐阜、甲府などで37度、東北、岩手、一関でも35度の猛暑日の予想となっています。そして明日になると熊谷は39度、水曜日、木曜日、名古屋の予想最高気温40度です。そして週間予報 のよく見ると高ければ42度の可能性がある40度ということで、名古屋この時期の最高気温の平均 32.3 度ですからね、本当に平年を上回る厳しい暑さ、とうとう酷暑日が登場する可能性もあります。まだ関東や東海の梅雨明けの発表はありませんが、もう実質梅雨明け、真夏と思って暑さ対策をしてください。よく梅雨明けになるとてっぺんまで花が咲くという立ち葵、もう近所の立ち葵てっぺんだけ咲いてフライングしていたんですが先日見に行ったらてっぺんの花を残してほとんど枯れてしまっていました。もうね、立ち葵も梅雨を待ってる間に暑さにやられてしまっているのかもしれません、今日から明日にかけてはとにかく暑さに注意してください。
1: 伊藤美由紀さんでした。時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。専門は脂質異常症で動脈硬化のガイドラインの作成に携わっていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今週のテーマ、動脈硬化、怖いイメージがありますよね。脂質異常症はちょっと聞き慣れませんが、動脈硬化を招く病気なんですね。
4: そうなんです。脂質異常症っていう言葉にはピンとこなくても、高脂血症っていう言葉ならわかるっていう方もいらっしゃるかもしれません。脂質異常症は血液中に含まれるいくつかの脂質の値が高すぎたり低すぎたり、異常がある状態を指しているということから2007年に病名が変更されました。脂質異常症があると動脈硬化の直接の原因となり、特に心臓の血管を詰まらせる最大の危険因子なんです。
3: 心臓の血管を詰まらせる最大の危険因子、怖いですね。
4: しかし厄介なことに、そのことが世の中にあんまり知られてないんですよね。2024年度に我が国の1万人を対象に行われたアンケート調査があるんですが、脂質異常症が心筋梗塞や脳卒中の原因になるということを知っているって答えた方は3分の1ぐらいしかいらっしゃらなかったんですね。また脂質異常症っていう言葉が軽く聞こえてしまったり、薬よりも生活習慣の改善を提案されたりするっていうことで、脂質異常症をちゃんと治療して動脈硬化を防がないといけないっていうふうに、どうも真剣に捉えていただいてないっていう現状があるようです。
3: 改めて動脈硬化とはどんな状態なんでしょうか。
4: 動脈硬化っていうのは血管、特に動脈の老化現象になります。動脈の壁にプラークっていうコレステロールの塊が入り込んで血管が狭くなっているような状態だとか、血管自体が硬くなっている状態を言います。ゴムホースを想像してもらうといいんですが、ホースの内側に汚れがこびりついている、またはホースのゴムが劣化して硬くなっているような状態、これが動脈に起こって詰まったり破れたりしやすくなっています。そのように血管が劣化しているのを放置してしまうと、脳卒中や心筋梗塞など循環器系の大きな病気につながってしまうんです。
3: どちらも命に関わる大きな病気ですよね。
4: はい、一刻争って救急車を呼ぶような大きな病気につながるのに、動脈硬化自体は目に見えない、自覚症状もないので、その瞬間まで自分の体がそんな大変なことになっているっていうふうに気づかない人もとても多いです。
3: 動脈の中は自分では見えないので気づきにくいっていうところもありますもんね。怖いですね。
4: そうなんです。またまだ一般によく知られていないんですが、足の狭心症と言われる閉塞性動脈硬化症という病気にも注意が必要です。足に栄養を送る動脈が細くなるので、血流が悪くなって足が冷えたり痛くて長く歩けないという症状が出ます。足の病気かなと思って整形外科にかかる人も多いんですが、実は動脈硬化が原因だということが多いです。放置すると足の潰瘍や壊死につながる場合もあります。足の症状がすでに出ている場合は、全身に動脈硬化がすでに広がっているというような状況で、心臓の病気で亡くなる場合もあります。
3: 早めに気づいて対処しなければいけないっていうことですよね。年齢を重ねると誰でも血管は古くなってしまうんでしょうか？特になりやすい要因があるんでしょうか？
4: はい、動脈硬化のリスク、危険因子っていうのはたくさんあります。その中ではコントロールできるものとできないものに分けられます。例えば性別で言えば男性の方が起こりやすい。加齢もコントロールできません。女性は閉経後にリスクが上がります。そして遺伝、このあたりがコントロールできないリスクになります。一方でコントロールできるリスクの代表格が喫煙です。喫煙は脳、心臓、足などの末梢の動脈硬化すべてに悪影響を及ぼします。また今回お話ししている脂質異常症の他にも、高血圧、糖尿病、肥満、慢性腎臓病なども動脈硬化につながります。ただこれらの病気は初期のうちには自覚症状がないんです。健康診断や血液検査でわかりますが、異常があると言われても生活習慣病というイメージから軽く見て放置し、悪化してしまうことが多いんです。
3: 放置するとどうなってしまうでしょうか？
4: 動脈硬化のリスクっていうのは、危険因子の数と時間の掛け算っていうふうに考えられます。危険因子の数が多いほど、そしてリスクがたとえ一つしかなかったとしても、放置された期間が長ければ長いほど動脈硬化が進行する危険性が増します。年齢や性別といったコントロールできないリスクと違って、脂質異常症はある程度自分でコントロールできるリスクです。放置せずにリスクを減らして動脈硬化を防いでほしいと思います。脂質異常症を把握するには、 LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪の数値が重要です。ぜひかかりつけの医師などに健康診断の結果をお持ちになって、ご自身の動脈硬化のリスクを把握して、適切な生活指導、必要に応じて薬物治療なんかも受けていただけると嬉しいです。
3: コレステロールという言葉はよく聞きますけれども、脂質異常症という病気については詳しくは知らないという方も多いかもしれませんね。最後に今日のポイントをお願いします。
4: 動脈硬化、自分のリスクを把握してコントロールできるものから減らそう。
3: 今日は順天堂大学医療科学部教授小倉正恒さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回は知っているようでよく知らない脂質異常症です。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くには、ポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻はもうすぐ5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は北海道北部剣淵町の石田千景さんと電話がつながっています。石田さん、
5: おはようございます。
6: おはようございます。
1: 今朝の北海道剣淵町、どんな朝でしょうか？
6: はい、今朝は、気温は21度、空は曇っていまして、外とってもジメッとしてますね。はい、梅雨がないはずなんですけど、すごくジメッとしてます。
1: 剣淵町、このところ日中はどれぐらいの暑さというか気温なんですか？
6: ここの2日間ぐらいはですね、25度、6度ぐらいですかね。
1: はい、
6: もうちょっと暑くなってもいいような時期だと思うんですけど、はい、そんなには暑くは感じ、まあ、暑いですけど、そこまで38度とかにはなってはないです。
1: そうですか。
6: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
6: はい、今月2日から旭川市で始まったボーダレスアートのイベントについてお伝えします。
1: はい、 ボーダレスアートですか？
6: はい、ボーダレスアートとは日本では障害者アートを意味する言葉で、うん、アールブルッド、アウトサイダーアートとも呼ばれることもあります、うん、今月始まったイベントボーダレスアート展買い物公園アート散歩プラスアルファは旭川駅から北に伸びる買い物公園通りにある飲食店などの8店舗を中心に近郊の施設プラスアルファ3箇所を含めて11箇所で同時に開催されている展覧会なんです、うん、北海道の真ん中にある旭川市買い物公園通りは公園といっても歩行者天国の商店街で飲食店やブティックなどの商業施設が立ち並んでいます。その買い物公園通りをぶらぶら散歩しながらいろんなお店を回ってアートを鑑賞しようというイベントです。出展者は北は東北の江差市町、南は函館市と道内中のアーティストおよそ50人、およそ300点の作品が11箇所に分けられて展示されています。
0: このような展示を開催する何かきっかけがあったんですか？
6: はい、30年にわたり障害のあるアーティストたちを支えて作品の魅力を発信し続けている菊池雅子さんという方が一昨年ある本を出版しました、うん、それは菊池さんが道内各地のアート活動をしているところを回って45人の作品を紹介している本です。実は創作アート活動は福祉施設や各家庭で行われていて何十年とコツコツ人知れず作り続けている方もいます。そういった作品を多くの方に見てほしいと執筆したものです、うん、その本に掲載された作品を見た買い物公園にある絵本書店の店員さんがすごく素敵な絵で現物を見てみたいと言ったことが発端です。またアート展に足を運んで見に行こうという人はあまり多くないという現状もある中で、うん、旭川の買い物公園通りにあるいろんなお店に展示することで普段展示館を見に行かない人にも気楽に絵を見てもらえるのではないかと企画したものです。
1: 確かに買い物がてらアート鑑賞できるんでいいですね。
6: はい、
1: うん、どんな作品があるんでしょうか？
6: 絵画が中心なんですが立体や編み物、コラージュ作品など様々です。それぞれ個性的でパンチのある作品ばかりです。でいくつかご紹介したいです、
1: はい、
6: ランチが美味しいカフェに展示されているのがお菓子やジュースのパッケージをガムテープでつなぎ合わせたコラージュ作品です。ものによっては平面に潰した空き缶など普段なら捨てられるものであろう素材を組み合わせていてとても面白いと思いました。絵本専門店で展示されていて大人気なのが毛糸で編んだ動物の作品です。こちらは2人で作っている作品で編み物を編んでいるのは福祉施設に入所している女性です。30玉ほどの色とりどりな毛糸をかぎ針編みで円形にぐるぐると編んでいくと大きなクラゲやアメーバのような形に編み上がるんです、うん、その編み上がりを見てスタッフと一緒に鳥っぽいね、鳥にしようかなどと話し合って動物を決めてスタッフがその形になるように作品を縫い留めたり足や手を目をつけたりして完成させています、うん、一抱えぐらいの大きさがあってちょっと今まで見たことがないポップな色合いとぬいぐるみような愛らしさで注目の的となっています。
0: へえ、まあ、素材も様々ですし、はい、立体的なものもあったりとか、うん、皆さん自由な発想でね作品作られているんですね、
6: はい、
0: 他にも気になるものはありましたか？
6: あります。次の作品はセロハンテープで作られたメガネです。
0: ほう、
6: 本物かと思ってしまうサイズ感と質感があります、まあ、レンズは入っていなくて伊達メガネなんです。同じ形のものがたくさん並べられていて一体どうやって作っているのか技術の高さを物語っています。などこういった作品が絵本専門書店や飲食店カフェなどの店舗にカーディーラーあと当麻町にある障害者アートの美術館で展示され店の大きさに合わせて3人から10人程度の人数の作品を展示しています。
0: 本当に様々なものがあって買い物公園のね、にぎわい作りにもつながりそうですよね、
6: はい、
0: ご覧になった方はどんな感想が聞かれましたか？
6: はい、日本茶カフェの店主にお話を聞きました。お茶を飲みに来たアートに興味がありそうな方には声かけをしていて面白いですねと感想を言ってくれる方もいるそうです。さらにこの店主は 近くで展示をしているので他のお店の展示がどんなものか気になりご自身でも見に来たと話してくれました、うん、店の人が他のお店を回ることでお店同士の交流にもなっているようでした。
1: 今回のイベント

0: ットがいろんな効果をもたらしているんですね。
1: そうですね。菊池さんはアートはボーダーレスを軸に、あらゆる表現をアートというフィルターを通して世の中に発信していく、作っている人の魅力をこれからも伝えていきたいと語ってくれました。ボーダレスアート展、買い物公園、アート散歩、プラスアルファの展示はそれぞれの店舗で多少違いはありますが、今月中見ることができます。旭川の街中を散策しながらアートとの出会いを楽しんでくださいね。
2: はい、石田さん、あり
0: あり
2: がが ととうう
0: ご
2: ご
0: ざ
2: ざ
0: い
2: い
0: まま
2: しし た
0: た。
1: ありがとうございました。
2: 北海道剣淵町の石田千景さんのお話でした。では音楽をお届けします。バックナンバーで水平線。

0: 宮城県にお住まいの石川武さん80代の方からのお便りです。今日は海の日、宮城県北部の農村で育った私が初めて海の水に触れ船に乗ったのは今から70年ほど前の小学3年生の夏休みのことでした。初めての船に私は大興奮、うん、親から揺れる波を見ないで遠くを見るようにと言われたのですが、海の空気や潮の匂い、ポンポンポンポンと聞こえてくる船のエンジンの音、はあ、飛んでくるカゴメの群れに、私には親からの注意は全く耳に入っていませんでした。しばらく進むと船酔い状態に、降り立つ頃にはフラフラになっていて、どのように船から降りたのか、どのように戻ってきたのかはよく覚えていません。私の人生最初の海の日であったように思わされますということです。
1: それ何年前でしたっけ？
0: 70年ほど前ということですね。
1: いや詳細にね
0: 覚えてる
1: よっぽど印象的だったんです ね
0: 本当にね。それからね、夏休みに入った子どもたちも多いと思いますが、三重県のレイさんの母さんから、学生時代自由研究の宿題が楽しくて毎年実験をやっていました。実験といっても卵の新しい古いを調べるために水に浮かべるなどの超素人考えみたいな実験でしたが、レポートにまとめることが楽しかったです。先生に何かに出展してもらって賞をもらえたのも毎年の励みになっていたのかなと今でも思いますと。
1: すごい、
0: ね、
1: 自分でしっかり興味を持って ね
0: 本当ですね。
1: 私は親に迷惑をかけたなっていう思いでしかないんですけど
0: 皆さんね、夏休みの宿題どうでしょうか、
1: はい、興味を持って早めに取り組んでいきましょう、
0: はい、ではここで今日放送のラジオの特集番組のお知らせです。アメリカのトランプ大統領の2期目の就任から明日で1年半です。ベネズエラやイランへの軍事作戦、そして米中首脳会談など世界は大きく動いています。アメリカ、中国、中東の専門家が世界情勢を読み解き、私たちはどう考えればいいのかを語り合います。特集番組、戦争と分断の世界を生きる2026夏、放送は NHK AM今日午後2時5分からです。ぜひお聞きください。
1: そして毎朝まだまだ続きます。6時台は14分頃からワールドリポート、東南アジアのタイで野生のゾウとどう共存していくのかお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日の放送で各地晴れ間は出ますが、関東の南東の海上にある高気圧の中心に近い千葉と伊豆諸島は長く晴れるとお伝えしました。昨日午前中、川崎大師の風鈴市に行ったら上空は真っ青な空、高気圧は川崎にもやってきたと実感しました。昨日の日照時間を調べてみると、千葉、伊豆大島、横浜は12時間以上、東京は10時間以上で、東京から新幹線で 4,50分の宇都宮や熊谷は4時間前後。昨日の高気圧は千葉、神奈川、東京まで覆っていたようです。今日はさらに高気圧の勢力が増し、関東甲信越、昨日より晴れる時間が長くなりそうです。高気圧の勢力が増すということは少し湿度が下がり、暑さが厳しくなります。日陰は日向よりも体感温度が低くなりますので、ぜひ今日は日陰などうまく利用なさってください。この時間出ている注意報です。濃霧注意報が茨城県の太平洋沿岸と山梨県の東部富士五湖に、熱中症警戒アラートが関東甲信越すべての都県と静岡県に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。都県別のお天気です。東京晴れ、夕方から曇り、多摩西部昼過ぎから夜9時頃にかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、南部は曇り時々晴れで午前中ところにより雨、小笠原諸島は曇り時々晴れ、神奈川県東部は晴れますが西部は夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜9時頃にわか雨や雷雨、千葉県晴れ、昼過ぎから時々曇り、北部で午後にわか雨にご用心ください。 埼玉、晴れ、夕方から曇りで、秩父では昼過ぎから夜9時頃にかけて、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。茨城県、晴れ、夕方から曇り、北部ではところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、南部の海上は午前中霧で見通しが悪いでしょう。栃木県、群馬県ともに南部は晴れ、夜曇り、北部は昼過ぎから曇りで、北部南部とも昼過ぎから夜9時頃にかけて、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。栃木や群馬、金曜日の夜から大雨になったところでは、復旧作業は空の変化にご注意ください。静岡県、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、東部は激しく降る恐れもあります。山梨県、曇り、昼過ぎにかけては晴れるでしょう。ただ昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野県、北部は晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。長野中部南部は曇り、朝から昼過ぎまでは晴れ、ところによって夕方から夜9時ごろはにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。新潟県、晴れ時々曇り、上越中越、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけてにわか雨にご用心ください。降水確率は午後から夜にかけて 30% なのが、長野中部南部、山梨県中西部、栃木群馬それぞれ北部です。今日は山沿いが中心のにわか雨となりそうです。波の高さは太平洋側外海で1m50cm、日本海側50cmです。水の事故にもご注意ください。予想最高気温は東京36度、横浜35度、銚子32度、熊谷38度。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.